0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בריגת קליר ליטר וחצי, שתי יחידות בעשרה שקלים. פיוזטי ליטר וחצי בשישה שקלים ותשעים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים.
8: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונ נעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
9: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. עיניו לבן ואדום, ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
17: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
16: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון בארגון הטרור, מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
18: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
16: ביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
15: בעוטף עזה מזהירים טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
16: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לסכם.

0: לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר. המתכה לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
1: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה, עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: תוכנית הבוקר, בחסות... פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
11: בריכות מי אור.
10: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
11: רחוב האילן 4, אור עקיבא.

נתחיל טוב, ואחר כך הלייסטר, כמו שאומרים. טוב, אנחנו כאן, שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו נביא זכור לטוב, ככה אנחנו אומרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, שולם הלחם. אחת עשרה דקות כבר אחרי שבע,

בוקר טוב לכם לכל מי שאיתנו, כמובן אם אתם בדרכים, עשו בזהירות. וגם אם יש לכם את הפקקים האלה של יום ראשון כזה, של תחילת שבוע, אז כן, תהיו סבלניים, אנחנו איתכם, אנחנו איתכם, הכל בסדר. לא משנה גם אם יש פקקים וכאלה, גם נדווח לכם מה קורה עם אקל היקר והמסוק שמסתובב לו מעל כבישי ישראל. עד לשעה 10 ביחד, מאזינות ומאזינים, 3 שעות של כיף, הרבה מוזיקה טובה.

בינתיים נספר לכם שאנחנו איתכם גם דרך האפליקציה, אם בא לכם להתחבר ולא יודע, סתם דוגמה, נניח אם אתם בחול ובא לכם לשמוע אותנו ואתם כבר מחורים ורוצים לא, סתם, באמת, אם אתם רוצים ממש כאילו לשמוע אותנו בכל מקום, אז כנסו לאפליקציה שלנו בארץ, בעולם, לא משנה איפה אתם, פשוט התחברו. אם אתם עדיין בארץ, אפשר גם לשמוע אותנו דרך הטלוויזיה.

גם שם זה אפשרי. אפשר גם להגיד שבוע טוב, בוקר טוב, הקדשות, בקשות, מה שבא לכם, גם דרך הוואטסאפ שלנו 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו, אז מחכים לכם גם שם.

טוב גם לאסי לוי שלנו. אני שי בנית ביחד איתכם עד לשעה 10. כאמור היום יום ראשון בשבוע, 23 בסכוניה 2026, זה אומר שאנחנו עדיין באוגוסט. ואם כבר מדברים על סכוניה, אגב, לא יודע מה אתם הייתם בסוף השבוע, אבל אני סוף השבוע הייתי בטבריה והיה כל כך כיף. כן, סוג של כאילו חופשונת קטנה, נתק כזה מה... כן, היה נורא נורא כיף, אבל איזה חום, יא בבא, איזה חום. כאילו פן רודף אחריי, כאילו תנור צמוד אליי. מטורף, אבל היה כיף גדול. כן, ככה כדי להתאים את המצברים ולבוא אליכם יום ראשון עם כוחות מחודשים. שזוף ורענן, מה שנקרא. אגב, רק שתדעו שהיום זה י' באלול כבר, התשפו. יאללה, בואו נתחיל עם איזה משהו ככה לתחילת שבוע, איזה חיזוק כזה.

0: אחרי זה נוסטלגיה, ארי סן, בום פעם. טוב, זה הזמן גם להגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו בוואטסאפ, בוקר טוב לליאת משה מנשר. בוקר בוקר, ועם התמונות המגרות והמאפים על הבוקר, אין עלייך ליאת, שבוע טוב. בוקר טוב לליזמה אברי מאקו, שרוצה למסור דש לדוד ואבא, אילנה מישאלי, אילנית הראל, זה מליז היקרה שלנו. תן לנו איזה אינטה עומרי אחד, איזה... כן.
1: אינטה עומרי.
0: יפה מאוד. בוקר טוב לאילנית הראל, מקריית מוצקין. רוצי סוסחה, בוקר טוב. מורן אמיר מקרמיאל, שימון סוויסה ממעלות. מה אומר מורן?
2: בוקר טוב, בניטה, בניטה, שבוע טוב ומבורר, דש חם ממשפחת אמיר מקרמיאל, והכי חשוב לספר, אלי רן התותח, שנפגשתי איתו ביום שישי, הביא לי את המתנה, היידה, היידה,
0: כל הכבוד. היידה, היידה, היידה, אין על אלי רן, אין עליו. בוקר טוב גם לחנה ומאיר גז, שבוע טוב.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
0: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום בשתיים, רק ברדיו 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: לחרמון בקיץ?
5: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
4: לחרמון בקיץ.
5: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: ספא בנמי.
9: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
10: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
11: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
15: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותם ובווייז ובאינסטגרם.
16: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
17: בונג'ור,
18: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
17: בונג'ור, כשר למהדרין.
19: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
20: כן.
19: כולל שתייה?
20: כן,
21: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
22: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
24: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD Comfort שנת 2020.

0: ב-86,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: כן, הגיע הזמן להגיד בוקר טוב, שבוע טוב, והנה הוא עם המסוק, מסתובב לו מעל הכבישים. אקל אשם היקר, בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב שי, מה שלומך הבוקר?
9: אני בסדר, קצת קשה לי לשמוע אותך. מה קורה בכבישים?
10: כן, גם לי קשה לשמוע. תראה, אנשים עדיין ישנים, הם עדיין בבתים.
9: מה אתה אומר?
10: כן, כן, הם עדיין לא בדרך לעבודה.
9: אז כן, טוב, תעיר אותם, תעיר אותם, מה קורה שם?
10: ככה, קודם כל יש לנו בכביש 4 עומס מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. יש לנו גם בכביש 70 מכניסה לתמרה ועד צומת בלין. זהו, זה הכל. אתה מבין? הם עדיין בבתים.
9: כן, כן. טוב, זה הזמן להתעורר, חברים, זה הזמן להתעורר. יום ראשון היום, שבוע חדש. אקל, בכל מקרה, תעדכן, תמשיך כמובן להתקן אותנו מה קורה בכבישים, ואתם עשו בזהירות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: שלום לך דוד והבא.
1: בוקר טוב שי, בוקר טוב עם ישראל. הייתי רוצה לשמוע בבוקר שיר שבחיים לא ביקשתי.
0: מה?
1: בחיים לא ביקשתי ולא חשבתי שאני אבקש.
0: דבר.
1: אבל אני מאוד רוצה לשמוע.
0: דבר.
1: את עדן בן זקן. שיהיה לנו יום טוב, אוהבים אותך. מיוש.
0: כן, עם הסירנות שם ברקע. מה בא לך? עדן בן זקן, עדן בן זקן. יאללה נו מה? שיש לך לפחות איזה רולקס או איזה קסקט.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, תוכנית הבוקר, תכף חוזרים אליכם. כאן איתי באולפן אקל אשם, אסי לביא, אני שי בניטה, והנה נתנאל. כמה יפה השיר הזה, כוח, ככה קוראים לשיר, כמה באמת כוח יש לו לשיר הזה. נתנאל זכרו לברכה, אחד השירים היפים.

0: אתם מאזינים התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
2: בריכות מי אור,
1: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
2: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
3: 101.5 התחנה.
4: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
10: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
11: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
16: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
17: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
18: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה,
19: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
20: המרכז הקמעונאי

0: מזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יחין, 100 גרם, 8 יחידות ב-14 שקלים ו-90.
1: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות. ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: דלתות עבור,
12: הבחירה של חברות

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
1: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
2: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני 7 באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
0: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר גם מוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב-מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה.

0: בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדרה אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5 התחנה.
7: תוכנית הבוקר בחסות... פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
8: בריכות מי אור.
7: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
8: רחוב האילן 4, אור עקיבא.

תשע דקות אחרי שמונה. אתם מלא תוכנית הבוקר, 101.5 התחנה. פתחנו עם אבי פרץ, שירו של שף שף, במקור של מאיר בנאי. טוב, זה הזמן להרים את הווליום, להיות איתנו עד לשעה 10, ביחד עם אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה.

כן, זה ליאור פרחי, זכרו לברכה, עם חי כמו פרפר, במקור כמובן של סמיר שוקרי. טוב, בין לבין, ככה אנחנו, שאנחנו מפנקים אתכם במוזיקה, אנחנו גם רוצים לספר לכם על כל מיני דברים מעניינים. זה הזמן לספר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו השבוע ביחד עם נטו חיסכון, שחוזרים אלינו רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך באפולה, באותו מקום, במתחם הקולנועים בלו ואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל, תעצרו, תעצרו. כן, השמועה הפכה באמת לעובדה, נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים שלא משאירים מקום לספק, ומי שרוצה באמת באמת לחסוך, קונה רק בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין ומחירים ששוברים את כל השיאים. אז כן, ממשיכים עם הטירוף בנטו חיסכון בסניף אפולה, שבאמת משגעת את העמק עם חגיגת מחירים והנחות. תגיעו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו באמת כמה כסף יישאר לכם בכיס. יש לכם חנייה בשפע וקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת. טוב, מה, בא לכם מתח, קצת מבצעים, קצת מחירים, כאילו לדוגמה, נכון? על המבצעים שיש שם. אז בואו נעבור על המבצעים שיש שם. כל פעם אני אתן לכם קצת מבצעים, למשל שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה, 400 גרם רק ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב3.90 שקלים. 3 קילוגרם קריים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב99.90 שקלים. כן, 3 קילו, מטורף. פילה סלמון 1 קילו, אתם יושבים? ב44.90 שקלים. וואו, אין דברים כאלה. טוב, יש עוד מלא מלא מלא מלא מחירים, מבצעים מטורפים שעוד מעט כמובן אנחנו ניתן לכם. פשוט, עושר אמיתי זה נטו חיסכון, תגיעו, הכל נכתב, צאו לדרך, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה, החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. ושוב, חנייה בשפע יש לכם. חנייה בשפע, במינוס אחת, עם קליטה סלולרית משופרת. יאללה, תגיעו ותחסכו, בגדול, בענק.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור.
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
1: 101.5 התחנה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: לחרמון בקיץ?
8: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
7: לחרמון בקיץ.
8: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
9: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
12: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
17: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
18: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
19: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מי סודה ריבר, 24 יחידות, ב-42 שקלים.

0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
1: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
11: טוב, בואו נבדוק מה קורה בכבישים שוב ביחד עם אקל שלנו. בוקר טוב אקל.
12: בוקר טוב שי.
11: מה קורה? תגיד לי, תנועה עירה או ש...
12: וואלה, האמת שלא. נראה לי מפחדים מהמסוק שאתה שולח איתי איתו.
11: וואי, טוב, מה בכל זאת, מה קורה שם?
12: אז יש לנו כביש 70 מצומת קברי לשייך דנון, וכביש 4 עדיין פקוק מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק.
11: יפה, טוב, סלו בזהירות, תדווח לנו גם בהמשך, תודה אקל.
10: דיווחי התנועה בחסות
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.

בוקר טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, הפרלמנט הקבוע ששומעים אותנו כל בוקר. בוקר טוב לאביגיל צנחני מאפולה, רותי כהן מטירת הכרמל. בוקר טוב לחיודה אמסלם מקריית ים. יסיר מחמוד מאקו, שרה אמינוב מקריית אתא.

0: טוב, בוקר טוב גם לניסים חנניה מתל אביב, מה אומר אח שלנו?
1: בוקר טוב לך, שי בנית, שבוע טוב, אחלה בוקר.
0: בוקר טוב.
1: שייקה, בבקשה.
0: מה?
1: תפרגן לילד.
0: מי זה?
1: זה הבן שלי, תפרגן לילד, אח שלי. שים את השיר הזה, תתקן אותי. לכבוד חודש אלול. תודה, ויום טוב, אחי.
0: אנחנו נבדוק מה אפשר לעשות בעניין הזה. טוב, תודה, ניסי, ובהצלחה לילד היקר. טוב, עכשיו זה הזמן להזכיר לכם שאנחנו השבוע ביחד עם נטו חיסכון. אם אתם ממש, אבל ממש רוצים לחסוך, סבבה, לא רוצים לחסוך, שלכם. אבל אני אומר דבר כזה. אם אתם בגישה באמת של לחסוך, פשוט תגיעו לנטו חיסכון. אני יודע שחם לכם, אנחנו באוגוסט, אבל אם חם לכם, חכו שתראו את המחירים בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה. כן, כן, אחת משלושת הרשתות הכי גזולות בישראל, שמפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי, עם מבצעים שלא ראיתם, ופשוט לא צריך לחפש הנחות, הכל שם כבר בזול. פשוט להגיע, להמיס העגלות, ליהנות מקשרות מהדרין מוקפדת, ולחזור הביתה עם חיוך. שזה הכי חשוב. אז יאללה, צאו עכשיו, תגיעו לנטו חיסכון, אם אתם בסביבה, גם תגיעו לסניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, כי זו הכתובת שלכם לחיסכון. יש גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת. מה בא לכם? בא לכם קצת דוגמאות מהמבצעים? יאללה, אני אתן לכם.

שקלים ו-90. בא לכם משהו מתוק? קחו לכם ארז קליק ב-3 שקלים ו-90. מה עוד יש שם? שריר מספר 8. אחלה דבר, רך בטירוף, רק ב-29 שקלים ו-90. לא, זה לא יאומן המחירים האלה, מה זה? טוב, יש עוד מלא, באמת, מלא מחירים מטורפים, פשוט תגיעו, צאו לדרך, נטו חיסכון, סניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. כמו שאמרתי קודם, חנייה בשפע יש לכם. פשוט תגיעו וכן. כפיים, שפו. תחסכו בענק. הנה עכשיו פוליקר. פוליקר.

זהו, חברה עוד שעה, יאללה, הזמן אף לנו. סוגרים את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעה ביחד, אז תישארו איתנו. כאן איתי באולפן הקלה של מסי לוי, אני שי בניטה, והנה מאור אדרי, מסיים איתנו את השעה הזו עם תתקן אותי. במיוחד לחודש אלול.

0: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
1: בריכות מי אור,
0: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
1: רחוב אילן 4, אור עקיבא.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
6: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
13: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
14: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס. רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
15: בונג'ור,
16: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
15: בונג'ור, כשר למהדרין.
16: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
17: כן.
16: כולל שתייה?
17: כן.
18: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
19: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
7: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
3: נטו מרפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קראה
17: מים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
17: יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים.
21: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
22: 101.5 התחנה.
23: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
22: 101.5 התחנה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה, נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון לשבע 9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
27: עובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים נחזור את הכמות של הנושאים, והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתן הוראה לעצור את העבודה, יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
26: הבטיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל בימים האחרונה זהו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן בשבע 9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
28: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
26: בטלגרף הבריטי מדווחים כי הקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה הקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נוהל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
30: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
31: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
32: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
26: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
33: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
34: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות

0: 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור,
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו איתכם עד לשעה 10, אתם על 101.5 התחנה, תוכנית הבוקר שלנו ליום ראשון בשבוע. אז שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, גם בוואטסאפ. תגידו בוקר טוב, בא לכם להקדיש, בא לכם לברך, לבקש משהו, לא יודע, מה שבא לכם. אתם מוזמנים 054-987-101.5. הקלה שם כאן איתי באולפן ביחד עם אסי לוי, אני שי בני.

טוב, עכשיו 22 דקות אחרי 9, אתם על תוכנית הבוקר, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע חוסכים לכם כמה שיותר ביחד עם נטו חיסכון. אז שימו לב, כן, הפולאים ובכלל מהסביבה, תעצרו הכל, נטו חיסכון. חותכים לכם במחירים במתחם הקולנועים בלו ואלי, שבאמת ממשיכה לשגע את העמק. ואנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים שיש רק בנטו חיסכון, ומי שרוצה לחסוך על אמת, מה שנקרא, קונה רק שם, בנטו חיסכון. רק שתדעו שנטו חיסכון היא אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם, גם עם קשרות מהדרין וגם אחרים ששוברים את כל השיאים. אז ממשיכים עם הטירוף בנטו חיסכון בסניף אפולה שמשגעת את העמק עם חגיגת מחירים והנחות. אז תגיעו, פשוט תגיעו לנטו חיסכון, סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו באמת כמה כסף יישאר לכם בכיס. תבדקו את זה. אגב, יש גם חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וגם קליטה סלולרית משופרת. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, קבלו למשל, אם בא לכם משהו ככה מתוק על הבוקר, מארז קליק רק ב-3.90 שקלים.

מרענן. קבלו משקה ספרינג, כן? ליטר וחצי, רק ב3.90 שקלים. בא לכם בשר? בא לכם עוף? קבלו 3 קילוגרם קיריים טרים מהדרין, רק ב49.90 שקלים. זה לא הכל עוד, יש עוד מלא מלא מלא מוצרים, מבצעים, מטורפים, אז קדימה, הכל נכתב, צאו לדרך, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש, ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי, ויש גם כמובן חניה בשפע, בקומה מינוס 1, וקליטה סלולרית משופרת. אם אתם באזור, או בכלל, אם בא לכם לחסוך, אז זהו, יאללה, פשוט תגיעו ותחסכו בענק. עם נטו חיסכון. יאללה, בואו נמשיך עם נסרין.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
2: בריכות מי אור,
1: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
2: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
3: 101.5 התחנה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב3.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
4: בכפוף לתקנון.
10: נו לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה.

0: הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: בונג'ור.
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
10: נטו מהפכה.
11: לפני חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
14: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
15: 101.5 התחנה.
16: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
17: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
18: 101.5 התחנה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
21: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק, ובכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

מקליגר מנהריה, רובי פסקל, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לשלום בן חמו, שלום בן חמו מגני תקווה, שרוצה לבשור בוקר טוב לכל עם ישראל ולמשפחת בן חמו שאוהב אתכם,

פחים היקר שנמצא עכשיו במרוקו בקזבלנקה ושומע אותנו ביחד עם המדריך איציק פרץ. איציק פרץ מספר אחד, בוקר טוב לכם אי שם בקזבלנקה. טוב, בוקר טוב גם לאישה סיגל סיגי שהיום חוגגת 57. מזל טוב סיגי, אוהבים אותך. שמעון בעלך, יאללה תהנו לכם במרוקו. תביא איזה תרבוש, איזה משהו ככה ממרוקו. היי דה שימו

טהה עם יא רייך, מוקדש לשימון פחימה שם ולחברים בקזבלנקה במרוקו. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו כל השבוע הזה נהיה כאן עם נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון, כדי לחסוך לכם כמה שיותר. כן, כן, כמה שיותר. ואם חם לכם, אז חכו שתראו באמת את המחירים שיש שם בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, וכמובן שהיא אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל. והם נמצאים במתחם הקולנועים בלו ואלי, מבצעים שלא ראיתם, לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר בזול שם. יאללה, זה הזמן להגיע לשם, להעמיס העגלות, ליהנות גם מקשרות מהדרין מוקפדת, ולחזור הביתה עם חיוך. צאו עכשיו לנטו חיסכון, יש שם מבצעים אימא לב ואבא לב. למשל, קחו לכם פילה סלמון 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. קחו לכם 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב99.90 שקלים. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם רק ב9.90 שקלים. וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מלא מוצרים, מבצעים שאין דברים כאלה. פשוט תגיעו, נטו חיסכון, סניף אפולה, ברחוב יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי. מחכים לכם, יש כמובן חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת, וקליטה סלולרית משופרת. אז יאללה, זו הכתובת שלכם לחיסכון, נטו חיסכון, מחכים לכם עכשיו. בואו ותחסכו בענק. אי אפשר להעביר תוכנית בלי זוהר. הנה כבר עברו השנים.

שנים. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו. בוא נשמע עוד איזה משהו ככה נוסטלגי וכיפי. אבנר גדסי, שיקח אותנו לסיומה של התוכנית עם הגברים בוכים בלילה.

0: מה, זהו, נגמר לנו הזמן, אקל? די, מה? ככה, זהו? טוב, אנחנו נהיה כאן גם בחר בעזרת השם בלי נדר. תודה לאקל השם היקר. כן, גם יוני זה.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: תודה לשם יתברך, אני שי בניטה. בשורות טובות, שבוע טוב.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון. 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-50.
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
14: כן.
13: כולל שתייה?
14: כן.
15: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
16: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
18: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
17: יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים.
20: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת. כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר. הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנתב"ג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה, ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
3: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני 7 באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
2: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
4: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גילו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: 101.5 התחנה.
12: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון. 101.5

שלום לכם, שבוע חדש, רדיו התחנה, יום ראשון, 101.5, כבר 9 דקות אחרי 10, איזה כיף להיות איתכם כאן, להדליק את ניצוץ האהבה, ולצאת אל מסע מוזיקה לשעתיים תחנת ביניים, בזכות החיילים, יצאנו לדרך.

אביך, אביך, אלינו, לכאן, התחנה. זאת הייתה יפה ירקון עם לקט שפתיים. איזה כיף להשיב את הזמר אל ביתנו. אז כן, יש שירים שעושים געגוע ויש שירים שעושים פשוט בית. איזה כיף לשוב הביתה אחרי כמה ימי חופש. אז מצבורים ויוצאים לדרך. אוחזים ידיים, שעתיים תחנת ביניים, יש לכם סוכריה מוזיקלית. אם התחשק לכם הבוקר שיר ישן שגדלתם עליו, אולי ברכה לחייל במוצב, לאימא, לאבא או סתם מישהו שבא לכם לחייך דרכנו. 054-987-1015. שתפו אותי גם מהיכן אתם שומעים את רדיו התחנה. יש לנו גם כמובן שוברים מפנקים, משפחתיים, מאפים, מסעדות. העיקר לעשות לכם כיף, האפליקציה חינמית, כדי להרגיש מכל מרחק קרובים לבית. רושמים באפסטור, בגוגל פליי, רדיו התחנה. האייקונים החמסה, ופשוט נצמדים, אסי לוי על המוזיקה. יצאים, מתעוררים, ומחזקים האחד את השנייה. מורה לדרך, אמיר בניון, אני יונית ביטון, עד 12, שתהיה הזנה נהדרת.

0: על המחרוז להתקשטות ראויה. ואתם, אתם שבבית, במטבח, בדרך, הילדים בחופש, אז וואטסאפ אחד ככה אוסף את כולנו עם אנרגיות של שבוע חדש. בואו נשמע לפחות הודעה אחת ככה להתעורר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, יהודית הגדולה מכולם, רדיו התחנה. בוקר טוב עם ישראל.
0: אהלן,
1: אהלן. בוקר טוב לחיילים היקרים שלנו וכוחות הביטחון. היינו בבוקר בסליחות, ברוך השם.
0: אשריך. יהיה
1: לנו אחלה שבוע, יונית תמשיכי להיות תותחית. בני עידה מקרם, אוהבים אותך.

0: אקלרדיו תחנה, אין עליכם.
1: אין מעליכם, ועליכם יעקב אוחנה, פתח תקווה. על כל הברכות, מחוזת, פני מלאך, דוניה, נתי לוי, מוקדש לכל החיילים.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: אלירן עזריאל עיצוב

0: שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. לחרמון בקיץ?
1: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
0: לחרמון בקיץ.
1: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
0: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
5: בונג'ור.
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למאדרים.
0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
6: כן.
0: כולל שתייה?
6: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת. כדאי להכיר.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. עוגת ספוג במילוי קקאו 7 days 32 גרם חמישייה, 3 יחידות ב-10 שקלים. דבש קליית גת 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: מרכז מסחרי סמרה.
0: בכפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
15: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

בדיוק. אוהב לחיות, זה גיל מצוין כדי ליהנות, הכל בראש, הכל בנשמה ומשם החוצה. בואו ניכנס לנשמה של הרדיו, מה שקורה כאן בוואטסאפ זה פשוט אהבה בחופנים. קודם כל בוקר טוב לחוסה אלברטו

פריאנטו מוונצואלה שמתעורר כל בוקר לפנות הבוקר, מתחבר אלינו דרך האפליקציה, הוא מברך כל אוזן לשבוע טוב, שהשם יברך את ישראל, והשם ימלא אמן אתכם באושר הגנה וחסד. המשיח ישמור אתכם מכל פגע ושישראל תחיה תמיד בשלום. דרישת שלום לכולם ברדיו. התחנה התגעגעתי מאוד, אז תמיד פשוט באים ומתקרבים, מורידים את האפליקציה חינם. יש כאן עוד מישהי שרושמת לי שבוע טוב, יונית האהובה, ברוך שובך מחופשתך. תודה על כל יום שאת עושה לנו את היום בשידור נפלא, עם שירים נפלאים שרוצים תמיד, לרוב מזכירים לי את בית אבא שלי. יש כאן הודעה, בוא נשמע. כן, גם את אוהבת לחיות איתנו. אביטן גילה, שהביטנו לפני חתונתך משהו, כולנו משפחה אחת גדולה. מה זה, באר שבע? איזה כיף. כל המדינה, התחנה, ביחד נתגבר על הכל. אביו, מדינה ומארגון

0: יונית אהובה שלי, בוקר טוב, שבוע טוב אהובה, מה שלומך, איך
1: השם,
0: את,
1: תודה.
0: איך עבר הסופש
2: בעוד קילומטר, שלך. דרך הנתיב הימני לימינה.
0: אז שיהיה לך אחלה יום מבורך, לך ולכל צוות התחנה. ויאללה, צחקי לנו את הציון גולן.
3: חביבה, אביגיל צנחני, תודה על כל ברכה, שופט כל הארץ. דואט מהמם בין ציון גולן לפאר תעשי.

בן צור עם אל יצור תתתתהר. אנחנו סוגרים שעה אחת מתוך שתיים ורוצים לפנק כמו אתכן שטרית בכרטיס משפחתי לכניסה יומית לארבע נפשות לגני חוגה. גני חוגה, חוויה לכל המשפחה, והוגה לגני חוגה. לענות מהגם ענק לילדים, משחקי מים, מתשעות מוצלות, שולחנות פיקניק, ואם בא לכם לעשות על האש, תרגישו בבית. גני חוגה, חוויה לכל המשפחה, שימו בווייז, הנאה מובטחת. בינתיים סוגרים אחת, נכון? אז תודה לאסי לוי ובני אלפרין. לכם על ההזנה, נשתמע עוד רגע לעוד, אני יונית ביטון. קחו את חיים משה,

0: מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: ספא בנמי.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
14: כן.
13: כולל שתייה?
14: כן,
13: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
12: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
15: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורטנט. הצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: 101.5
0: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
17: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
6: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הכבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
17: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
14: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משאס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח, ושאז גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים, הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
22: שאני אתקפל, זה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: 101.5 התחנה.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון. 101.5

דקלון, צלילי הכרם, ממשיכים איתנו שעה שנייה. עם הזמר, בתוך הבית, מוזיקה ים תיכונית ישנה נושנה יוצאת לדרך, משפחה אחת גדולה, התחנה, אנחנו ממשיכים. כאמור, עם חיבוק גדול לחיילים, להורים, לילדים בחופש ולכל מי שהייתי כעת, תנו לי בוואטסאפ, מייכן אתם? שמכם, וכמובן אם יש לכם שיר ישן, אז אולי גם ננגן לכם אותו. בכל מקרה, כל אחד שלוקח כאן חלק, יכול להיות זה שיקח מאיתנו שובר מפנק בסוף שעה. 0549-87-115. אפליקציה נמצאת תלויה להורדה חינם מכל מרחק להישאר קרוב לבית. וכמובן, לתת למוזיקה לעשות את שלה. מון אמור, ישי, לוי, זכרו לברכה. אך, על המוזיקה, אסי לוי עורך, אני יונית ביטון. איזו מחרוזת נהדרת, התקשטות ראויה. האזנה טובה.

הפרויקט של רביבו. מקרבים אותנו כאן לוואטסאפ. יש לנו כאן כל כך הרבה הודעות, אז קודם כל, על כל הצירה שלכם אני מודה. דרישת שלום, דרור קליגר, ממסעדת קפה רוטשילד מנהריה, מבקש למסור דש חמה מאוד למשפחת קליגר ומשפחת שמואלי. יואב יצחק, זה יהיה בסוף השעה עלינו לטובה. מכאן יש לנו גם את יאלי המהממת מקריית אתא. יאלי רז מוסרת דש לסבתא הכי מדהימה האהובה שלי מימי, ולכל המשפחה, שהשם ישמור על כל החיילים שלנו וישיב אותם לשלום הביתה בעזרת

את השם. אז תודה לך יאלי. קבלי לסבתא מימי את איזקיס. בגללך כל הטוב הזה קורה. קבלי מאיתנו גם שובר על סך 100 שקלים. תכף נאמר לך לאן.

אז ככה זה לאהוב אתכן, יאלי. קבלים מאיתנו שובר על סך 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים, חלות, לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות, ועוד מבחר מאפים טעימים וטריים, קייטרינג חלבים, מגשי רוח, ועוד ועוד, והכל קשר בהשגחת הבדת סניפים נהריה, געתון, רב מד, קירת מוצקין, וברכסים. תפנקי אותך ואת סבתוש. פרח, חש חונו.

0: במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
9: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשת. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
10: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסומי בשר עיראקי 800 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
12: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
14: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיס ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיס ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
16: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
15: בכפוף לתקנון.
17: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
18: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
13: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
19: נטו מהפכה.
20: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49 שקלים ו90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
22: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט. משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
23: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
0: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
1: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

הלוואי, אמן. דניאל ז'גוטניק מהפעולה מוזר דש חומה למשפחתי היקרה, למשפחת פרי, אשתי היקרה, מאיה פרי. דרישת שלום לכל חיילנו באוויר, בים וביבשה, לכל הגזרות שישובו לשלום, אמן. תודה דניאל. לא בכדי, אפולה, שימשון, תווילי, בשבילך.

0: שימי תבורי. נכתב עוזי חיטמן האדיר, זכרו לברכה, וגם הולחן. איזה עוזי חיטמן. טוב, אנחנו משווים את כל הזמר לבית בחזרה. בואו נמסור דש חמה להדסה, דנתי מהחיוד. תודות על הברכות. גם מי אמרנו? רוסי סוסחה מכפר כמה, שבוע נהדר. ויש לנו כאן הודעתו, עכשיו אנחנו נשמע, כן, אנחנו תכף נשמע את הסוכריה המוזיקלית, אבל נשמע קודם אותך, איפה אתה? איפה קפצה? הנה אתה. שלום לאילן איילין.
1: אילן איילין, מהקריות, מקירת ביאליק.
0: אהלן אילן.
2: ברמזור.
1: שיר.
0: ברמזור, זה מה ששמעתי, ושם זה נותקי. יעני, נותק לי. אבל אנחנו מכאן, אילן איילין, קבל מאיתנו דש חמה, והסוכריה פשוט קפצה. תכף נמצא את המאזין שביקש. שלומי שבת. אוליה. וכן, אתם תשמעו כאן ברקע את מיכה שטרית מדקלם.

אלי גבאי, מקרית חיים, אתה אחראי לסוכריה הזו, אין עוד מלבדו לציון, תודה רבה, רדיו מספר אחת. תודה אלי.

היי, אוהבת שלום אישה בתחיה. כן, אילן, איילין, מקרית ביאליק, קבל מאיתנו כרטיס זוגי.

לווייט פול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייט פול, העוגה, הלחם וכל השאר עלינו. ווייט פול, פגעתם בול. חפשו אותם באור עקיבה, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שיאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ. תבלו יפה יפה.

געגוע, הוא אף פעם לא יודע להתפרק, מחכה. זה כן מוקדש למשפחת קליגר מנהריה. זהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, שנייה, בעצם תוכנית ליום הראשון בשבוע. תודה לכם על ההזנה. בדיוק כמו שהתחלתי בהודעה ענקית, תודה לחיילים שלנו על ההודעות שלנו.

0: בתחנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
7: לחרמון בקיץ?
4: כן, בוודאי. החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
7: לחרמון בקיץ.
4: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ספא בנמי.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: ספא בנמי.

0: מיידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
3: בונג'ור. כשר למהדרין.
5: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
6: כן.
5: כולל שתייה?
6: כן.
7: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
8: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות. ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
11: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטלינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
12: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
16: 101.5 התחנה.
17: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
18: כאן שרית חדד.
19: כאן הפרויקט של רביבו.
20: כאן הזמר חיים משה.
21: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
22: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
23: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור וגוגל פליי. התחנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
16: 101.5 התחנה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
25: דלתות עבור.
26: דלתות עבור. הבחירה שלך

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה

0: לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
1: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית, ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מההיערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
0: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה, כי היא עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: נדירה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, שבוע טוב ומבורך, ברוכים הבאים, אלמנט השבוע האחרון של חופש הגדול, הנה, ההורים כבר בכמעט הנחת רווחה, עכשיו עם ההכנות לשנת הלימודים, שנקווה שתיפתח לטובה.

אנחנו פה למנטה, שבוע חדש, שבוע שבו אנחנו נהיה איתכם גם עם הרבה מוסיקה טובה, וגם השבוע הזה אנחנו נהיה מלווים בהשקת מכשיר חדש של חברת סנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר שאם אתם מכירים כמובן, תקופה ארוכה דיברנו פה על המכשירים להסרת השיער, לצמיתות, והיום חברת סנסיקה משיקה את המכשיר החדש, סנסילייט אייס, מכשיר שהוא גם מעוצב מאוד מאוד יפה, וגם יש לו יתרונות בשימוש, אנחנו נרחיב ונדבר על זה בהמשך. זהו, שלום אתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה כדי לאחל לכם שבוע טוב בעיקר.

כוכבית 6141. יש לכם מחירי השקה מיוחדים. אגב, המכשיר הזה עכשיו מתבסס גם על טכנולוגיה חדשה, מעבר לטכנולוגיית ה-IPL, גם קירור מיוחד. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, מחכים לכם עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, וגם תוכלו להתנסות במכשיר עד 60 יום, במידה ולא תרצו את המכשיר, תוכלו להחזיר אותו ולקבל את מלוא כספיכם בחזרה. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141 של חברת סנסיקה, ובקשו את מכשיר הסנסילייט אייס החדש. עכשיו אייל גולן מתוך האלבום 30, והחידוש שלו לעצמו והשיר האחרון.

0: מה עם הטיסות, תגיד לי? אה?
1: בלגן.
0: איזה מזל שהיינו צריכים להיות בנתב"ג ביום חמישי. היום רגוע יותר?
1: היום נראה לי שכן.
0: בוא תוציא לנו טיסה עכשיו, בלי עיצומים ובלי שביתות ובלי כלום.

0: משה פרץ עם טיסה כל כך אופטימית ושמחה. בניגוד למה שהיה בנתב"ג בימים האחרונים, הפסקה פרסומות, ועכשיו אליכם, אל תלכו לשום מקום, פרסומות, ואנחנו פה.
1: מלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים, רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל. מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר, חפשו בווייז סופר חמיס.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
5: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4.

0: 2200. היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
9: 101.5
10: התחנה. מנטה,
9: מנטה,
10: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
11: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. סמנו את מספר 08, נכון? זה מתוך 13 של איתי לוי.

0: נרקיס, ותגידי, טוב, סיפרנו לכם שהשבוע הזה כאן בתוכנית, אנחנו משקיעים ביחד עם חברת סנסיקה, מכשיר חדש ומהפכני של חברת סנסיקה, המכשיר שנקרא סילייט אייס, רבים מכם שכבר התוודאו למכשיר הקודם של חברת סנסיקה, המכשיר להסרת השיער לצמיתות, עכשיו הולכים להתוודא למכשיר חדש שבעצם משלב גם יתרונות טכנולוגיים וגם נראות. אני יכול להגיד כי ראיתי את המכשיר ביום שישי, שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמחירות של חברת סנסיקה וגם הפרזנטור של ראית היום שנהיה כוכב טלוויזיה. שלום גיא, מה העניינים?
1: על הצהריים טובים, ירון, בשבילנו הכוכב זה המכשיר, והיה כיף להתארח אצלך בשישי האחרון, וכמובן כמו תמיד, כיף להתארח אצלך בכל וריאציה שלא תהיה.
0: שתהיה לגברי, בוא תספר לנו קצת על המכשיר החדש, מה היתרונות שלו, מה הטכנולוגיה שלו, על מה מדובר.
1: רצון, אז אני אשתף ואומר, אמרת בפתיח שמאזיני התוכנית ובכלל הצרכנים הישראלים מכירים את חברת סנסיקה כבר כמה שנים טובות ואת המוצרים שלנו ואת השירות שלנו, ובשנים האחרונות בצד השיווק של מכשירים אחרים ומוצרים עסקנו בפתרון

0: המכשיר המדהים הזה, הסנסילייט אייס, מכשיר שאנחנו משיקים גם היום אצלך בתוכנית, בסופו של דבר שנים רבות שקלטנו מידע וקלטנו אינפוטים מלקוחות וצרכים כמובן, ובסופו של דבר תרגמנו את הצרכים האלו לתוך המכשיר הזה. אני כמובן מדבר על מכשיר הסנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר גם הוא כמובן משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד כמו קודמיו בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. מה שיפה במכשיר הזה, ירון, זה שאנחנו גם התאמנו את עצמנו לצרכים של הקהל, גם מבחינת זמני הטיפול. המכשיר הזה מוציא פולסים בקצב מסחרר, יש לומר, ואם זה לא מספיק, יש אפשרות ללחוץ על כפתור נוסף שמאיץ את הקצב. בשורה התחתונה זה הופך את הטיפול להרבה יותר קצר. אנשים מסיימים אזור טיפול במשהו כמו 2-3 דקות. בנוסף לכך, המכשיר הזה נקרא סנסילייט אייס, לא בכדי. אני מדבר על יחידת קירור שהותאמה למכשיר הזה, פותחה במיוחד כמובן למכשיר הזה. המטרה שלה כמובן זה לקרר את אזור טיפול. כל פולס שיוצא מקבל את הקירור הנדרש על מנת להנעים את הטיפול ולהפוך אותו להרבה יותר קל ונוח. בשורה התחתונה, אם אי פעם רצינו וחשבנו להגיע לרמה של קליניקה, זה הכי קרוב שאפשר לעשות עם המכשיר הזה. פשוט פלא טכנולוגי אצלנו בבית.
1: תגיד, למי מיועד המכשיר הזה? זאת אומרת, מי יכול להשתמש? נשים, גברים, ילדים?
0: נכון, תראה, קודם כל, כמובן, מי שרוצה או רוצה להחזיק בידיים שלה את המכשיר שנחשב לטוב ביותר נכון להיום, זה פרימיום לכל דבר בעניין. חשוב לומר, גם מבחינה עיצובית, ראית את המכשיר בעצמך בשישי האחרון, ירון, מדובר פה במשהו אחר, מראה בוטיקי וחדשני, יוקרתי מאוד, מתאים לכל מי שרוצה להשתמש במכשיר הכי טוב שיש, כמובן נשים, גברים, אנשים שכבר היו במכון ורוצים לחזק את הטיפול, וגם מצד שני אנשים שעשו סכיני גילוח ושעבה. בסופו של דבר המכשיר הזה, גם באמצעות יחידת הקירור המדהימה שלו, גם באמצעות קצב הפולסים המסחרר שלו, שבאמת משנה את הטיפול והופך אותו למשהו אחר לגמרי מבחינת זמנים, וגם כמובן כמובן חברת סנסיקה שעומדת מאחורי המכשיר הזה, הטיפול הזה מונגש לכל המשפחה.
1: אוקיי, תשמע, תודה. שאלות שתמיד ניצבות, זה מה מבדיל את המכשיר הזה מבין שאר המכשירים בשוק? השוק רווי בהרבה מכשירים כאלו.
0: נכון, נכון.
1: אז מה מבדיל אותו?
0: אז תראה, קודם כל דיברנו על יחידת הקירור המדהימה, סוף סוף יחידה שמקררת את האור שלנו בזמן הטיפול. המכשיר הזה מתאים גם למי שיש אור רגיש, אנשים שהתלוננו בעבר שאין מכשיר שמתאים לאור רגיש, אז הנה המכשיר הזה. חשוב לציין משהו נוסף אגב שמבדל את המכשיר הזה משאר המכשירים, העוצמה של המכשיר, מכשיר עוצמתי ביותר. מי שמבין קצת ומכיר, עוצמה של עד 26 ג'אוול, זה פשוט יוצא דופן, הכי קרוב שהגענו אי פעם למכון. וחשוב לומר, אתה יודע, הבידול של המכשיר הזה מעבר לכך שעוצמת הפולסים היא משהו שלא נראה כאן בעבר, וגם הנראות של המכשיר וגם כל מה שציינתי קודם, צריך להוסיף את השירות והליווי של חברת סנסיקה. גם כאן במכשיר הזה, ירון, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים. אם חס וחלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, וגיע כמובן עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. ללא ספק זה המכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. אתה יודע, 4,000 ומעלה תגובות של לקוחות בגוגל שחוו מוצרים של חברת סנסיקה, לא טועים מה שנקרא. זאת פשוט הזדמנות כאן היום.
1: בוא נספר גיא למאזינים שלנו מה המבצע שמחכה להם, ואיך הם יוצרים אתכם קשר ומזמינים לעצמם את המכשיר.
0: נכון, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להזמין את כל מי שיש לו או לה מכשיר כלשהו אחר להסרת שיער. יש לכם כאן הזדמנות, כי אצלך בתוכנית אנחנו גם נאפשר שדרוגים וטריידינים של המכשירים הקודמים. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, אבל היום אצלך בתוכנית מי שיחייג כוכבית 6141 ייהנה ממבצע מיוחד, מחיר בלעדי רק למאזיני

0: היום, פשוט לחייג, לשאול, לברר, כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם ממתנה נוספת, פשוט הזדמנות, מאזיני ומאזינות רדיו ירושלים, כוכבית 6141.
1: כן.
0: ורדיו התחנה, נכון.
1: כן, טוב, אז אנחנו מזמינים את כולם לחייג אליכם בכוכבית 6141, מכשיר הסנסלייט אייס, מחכה לכם גם בהטבה מיוחדת, גם מחיר מיוחד, גם מתנה מיוחדת, אז התקשרו ונסו, אגב, תוכלו לקבל גם הדרכה לאורך כל הדרך, וייעוץ, אז חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141. גיא, תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה, תודה.
1: שבוע טוב וקרית. מתארגנים כבר לבית הספר. מה עם שיר האותיות? כן, צריך להגיד שאם כבר אנחנו כאילו סוגרים שנה, אז זה באמת האלבום הבולט שהוציא פאר טסי, אלבום לילדים.

כן, השיר שיכול גם ללוות ילדים בכיתה לכיתה א', צריך להגיד, איזה יופי, לומדים את האותיות בשיר הזה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

דלתא, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים. ארוחה זוגית ב-219 שקלים. מנות ראשונות ב-25 שקלים. ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
8: התחנה. זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
9: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

גוגו, מלאי את הענקים שכתב לו אביו מדינה, והפרח בגני, והנה עוד שיר שכתב אביו מדינה, אגב שחגג יום הולדת בשבוע שעבר, אז נאחל לו הרבה מזל טוב. הנה חיים משה, ותן לה זמן ללכת.

האמור שתן לה זמן ללכת, אז כן, הזמן הולך וסיימנו שעה ראשונה, עוד מעט נחזור אליכם, מתן ממן הרי סופר, יונית ביטון היקרה, סילבי הג'וקר וליאור פרץ, אני אהרון אילן, עוד מעט חוזרים, סוגרים את השעה הזאת עם שלומי שבת ויואב יצחק.

0: דלתא עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן. 101.5

0: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שייש אסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש אסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
3: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
4: בונג'ור.
5: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למאדרים.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
7: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו בהשכל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 101.5
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שבוע טוב ומבורך לכם. אנחנו כאן, רדיו התחנה 101.5 FM, תחנת מעבר, השעה שבה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, שעורך מתן ממן. אנחנו כאן עם יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. כמובן, כמו בכל יום בתחנת מעבר, אנחנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהשידור ולשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015. תוכלו לבקש את השירים שבא לכם לשמוע בשעה הזאת, ואנחנו נשמח לנגן. בואו נצא לדרך, אני אירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדו.

0: דואר, הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: בונג'ור,
5: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: ווייט פול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייט פול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייט פול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
9: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטלינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
10: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: נטו מרפחה.
13: מבצע חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
16: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
17: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
18: 101.5 התחנה.
19: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
18: 101.5 התחנה.
20: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
1: לחרמון בקיץ?
2: כן, בוודאי, החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה, רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
1: לחרמון בקיץ.
2: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
3: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים ש מתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
4: כן.
1: כולל שתייה?
4: כן.
5: שווארמה שיפוטי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל. מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בריגת קליר ליטר וחצי, 2 יחידות ב10 שקלים. פיוזטי ליטר וחצי ב6.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה,
6: בכפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: לחרמון בקיץ?
2: כן, בוודאי, החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
1: לחרמון בקיץ.
2: לפרטים והזמנת כרטיסים, חפשו בגוגל אתר החרמון.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
9: 101.5 התחנה.
11: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר ליום ראשון, בוא נאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. נגיד תודה רבה למתן ממן, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נשמע כאן מחר בעזרת השם.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צ'יפס מילוטל, סוגים שונים, קילוגרם וחצי ב-25 שקלים ו-90.
4: תרי משתלם כדאי.
3: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
6: היי, כוכב. רעב. מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים,

0: 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז. תמרה, כביש ראשי.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם במוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: נטו מהפכה!
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות לפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
0: יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
2: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
0: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחיים.

0: שלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שלום לכם חברים, מה שלומכם? שבוע טוב, בשורות טובות, יום ראשון בשבוע. הנה הגענו, חזרנו אחרי סוף שבוע כיפי, שקט, סוף שבוע של מנוחה. שלום לכל החברים אלה שעכשיו עדיין נופשים בכבישים. כן, כן, נופשים בכבישים, חלק מהדרך. לא משנה איפה אתם נוסעים, יש תנועה. אז לכל אלה שבצפון עכשיו נהנים, או בדרום, אלה שבארץ, אלת, נניח, או בקריית שמונה, באיזה צימר טוב, טבריה, מגדל, צפת, מצפה רמון. אפילו שלום לאלה שבירושלים, ושלום גם לאלה שבחוץ לארץ, למשל אלה שנופשים בסיני, או בלונדון, ארצות הברית. בקיצור, אני מקנה בכם, ממש מקנה בכם, אבל תזכרו שהשבוע הזה זה השבוע האחרון של אוגוסט, של החופש של השנה הזאת, 2026, וחוזרים לשגרה. אז חברים, תנצלו את זה, וגם אלה שעדיין לא יצאו לבלות וליהנות, זה הזמן שתצאו ותעשו חיים, כי החופש הגדול נגמר, ומתחילים החגים והבישולים והירוחים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקירה, אני אבי קקון. פה אתכם עם אישי לוי, אמרו לי אהובה, אמרי לי אהובה.

חיים משה שר את בתוך הלב. איזה יופי. טוב, נתחיל קצת איזה דש קטן מיוחד לדרום, נדרים. שלום לכל החברים, לקבוצת המשובשים, כן, ככה קוראים להם. אופנוענים שעכשיו מאזינים לנו והגיעו הישר לטאבה. אז למשה גנש ולמאזן ולשמואל וליהו הצ'יף ולכל החברים שנמצאים עכשיו, אתם עושים חיים, אש עליכם, מה אגיד לכם? תעשו חיים בטאבה ותרימו לחיים, אני גם עושה איתכם מכאן. אתם עם היין, אני עם הקפוצ'ינה.

0: זהבה בן בתחילת דרכה, תחילת דרכה מבאר שבע, זהבה בניסטי, משפחה קשת יום, ואז הכירה את אלי בנאי ששינה לה את העתיד.
1: הכל זה מלמעלה,
0: אין ספק שהכל בסוף

זה מה שקורה שדקלון וסגיף כהן לוקחים את כל השירים של דקלון, מקבצים אותם בשיר אחד, ומספרים את הסיפור והדרך של דקלון, וחלק מהדרך שלו דווקא לקראת הסוף של הקריירה של אהוב העוזרי. הם חברו ביחד, סגיף כהן הצעיר ודקלון ואהוב העוזרי, שתי הגבים.

0: אהוב העוזר עם אמא כפרחים, שיר שכתבה כשהייתה ילדה קטנה, בת 16 היא כתבה את השיר הזה, שהסתכלה על אמא שלה כשהייתה עוזרת לה מקוננת בהלוויות, ובערבים היא הייתה מלבישה ושרה לקלות. מה משותף בין השתיים? דבר אחד, פרחים. שתי העבודות האלה חיברו ביניהם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים עליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
6: נייר טואלט מולד 32 גלילים ב24.90 שקלים. מגבות מטבח חוגלה שישייה ב9.90 שקלים.
5: חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
8: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
5: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון. הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: 101.5 התחנה.
10: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: תחנה זה אנחנו, ואנחנו על ה-101.5, וחזרנו עליכם עם אישה ילדה של אבי ומדינה. שלושים וחמש דקות אחרי השעה 2. שלום לכם, שוב.

הביצוע המעולה של אבנר גדסי ליד הנוגה. והפעם דק לא ניכנס עם אביבה אבידן, וביחד הם ישירו על כותל המזרח. על כותל.

רק גליליה, וזהו חברים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה ליונית ביטון, תודה רבה לאסלב והג'וקר, למטלחם, תודה רבה לכם יקירה. אנחנו נחתום עם הפרויקט של רביבו ונגיד להללויה. אני אבי קקון, חוזרים מיד אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום, עד אז תעשו שמח.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שייש אסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש אסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייס וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
8: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
9: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
10: כן.
9: כולל שתייה?
10: כן.
11: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
9: לחרמון בקיץ?
12: כן, בוודאי. החרמון בקיץ. חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקאי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
9: לחרמון בקיץ.
12: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
9: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
13: ספא בנמי.
14: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
15: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
16: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.

0: ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיהן סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
11: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי איזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
10: שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
12: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים, בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
10: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים הועברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר, כתבנו עם הדיווח.
13: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, אפילו דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים.

0: בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
1: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: נראה שהגיע זה
3: עתה.
4: בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

מה שנכון נכון, כולנו באים לעולם, אף אחד לא שואל אותנו מה אתם רוצים, מי אתם, מה אתם, פשוט באים ומסתדרים, ברוך השם. שלום לכם, שעה שנייה של התחנה המרכזית רדיו, התחנה 101.5 הרדיו שמכתיב את הקצב, את הטון, בכל מה שקשור למוזיקה הישראלית, המזרחית, הים תיכונית בישראל. וזה לא אני אומר, זה הסקרים אומרים. שלום ליונית ביטון, שהיא חלק מהמהפכה הזאת. שלום לאסי לוי הג'וקר, שהוא הראש של המהפכה הזאת. שלום למטל חיון. שעה שנייה, תגבירו את המקלטים, כי בר כהן הולך לעשות לכם אחלה של חפלה. אני אבי קקון, שלום על כולכם.

0: תנגנו לשיר אשר יומי העיר. ג'קי מקייטן זכרו לברכה.
1: אשר יומי, יומי העיר.
0: אם יש משהו ששימח את ג'קי כל החיים שלו,

אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים עליכם עם משהו יווני ואחרי זה משהו קורדי. אוקיי, עכשיו תדמיינו מה אני הולך לנגן לכם. פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אני אבי קקון, אתם על התחנה המרכזית.

0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
4: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר. ריקודים לכל הרכבים בעיצוב אישי. סיפוי הגנה לרכב. שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים. פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר. יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
7: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית קשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
9: נתומר
10: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
13: 101.5 התחנה.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
15: צהריים טובים, רדיו התחנה. נכון לעכשיו דיווחי התנועה, כביש 4, עומס כאמור מאזור תעשייה נאמן ועד לכפר מסר, כביש 70 מצומת סומך עד אבליים, כביש 79, כביש 79 ממחלף גילעם, עד צומת סומך. עד כאן דיווחי התנועה, בחזרה אליך אבי קקון, התחנה המרכזית.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
16: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

בחיים הכל עובר, והשנים כל כך עוברות מהר. אז תהנו, ואל תסתכלו אחורה. פשוט תתקדמו ותהנו מכל דבר. ומיוחד מהילדים שלנו, אתם יודעים, הם גדלים בלי שנרגיש. ואז הם פתאום מתחתנים ועושים אותך סבא, או עושים אותך סבתא. הבטחתי לכם יווני, עשינו את אריסן בסגנון היווני, ועכשיו איצי קלה, הקורדי מירושלים, משכונת הליפטה, שם הגדל, עם בוקי דללה.

יש לכל הקורדים בישראל, במיוחד הקורדים מירושלים, וגם לאסף דוד מפרדס חנה. האמת אין הלב שלהם, הייתי השבוע בסוף שבוע הזה, ביליתי איתם בירושלים. היה כיף אחד גדול.

רק יכולתי ליאור נרקיס. 14 דקות לפני השעה 4, אנחנו אוטוטו חותמים, לא לפני של כל הקשיים, וכמה שזה קשה, וזה קשה לגדל ילדים עם שמחה, ותזכרו תמיד שגם אנחנו הילדים בתקופה הרבה יותר קשה, שפחות היה טלוויזיה ופחות היו את כל האפשרויות של לגדל אותם.

טוב, אנחנו חותמים אחרי הברירה הטבעית וילדים זו שמחה, צריכים ללכת לילדים, אז נתתי לכם פה פינוק עם גוסטו וירח, כדי שאסי הג'וקר ייכנס עכשיו לאולפן צוהל ושומח ושמח בקצב מרוקאי אלג'ירי. יונית ביטון, תודה רבה יקירה, אני נעים איתך. תודה רבה למטל חיון.

תודה רבה לכם יקיריי, תודה רבה להשם יתברך על הכל. אני אבי קקון, שתמיע מחר בעזרת השם שעה 2 בצהריים. עד אז ירח.

0: a different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
1: ספא בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בשר עגל, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. מקניקיות אוף יחיים, 400 גרם, 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה.
5: בכפוף לתקנון. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם

0: די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ זיני בסוגיית הבטחת גדי איזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה. הפרטים בדיווח של כתבנו ירון אברהם.
8: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי איזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת 90 נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
7: ובתוך כך, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך בשנות ה-20 לחייהם, השניים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים יושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
12: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם, שבוע טוב. אסי באולפן, ואסי קצת עצבני. אסי בקריזה. ואני אגיד לכם למה. אני רוצה לפנות לכל הבולשוויקים. אני רוצה לפנות לכל הקומוניסטים. אני רוצה לפנות לכל הדיקטטורים. אני רוצה לפנות לכל אלה

שמאיימים בתביעות, ועל זה שיבקשו להעיף את עדן בן זקן מדה וויס, וכל מיני סנקציות כאלה ואחרות, רק כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבקר במופע שלה במנורה. שני דברים אני רוצה לשים על השולחן. אוקיי, קודם כל, אני, בגלל שאני מאוד מאוד אוהב אמת, בוא נגיד ככה, ביקור פתע זה לא היה, אוקיי? כדי שראש ממשלה יגיע למופע כמו של עדן בן זקן במנורה, צריך הרבה מאוד תכנונים, הרבה מאוד הסדרים ביטחוניים, הרבה מאוד הבטחה. אז כל המשחק הזה של לבוא, לעלות לבמה, יש פה הפתעה, יש פה איזה אורח בהפתעה, בנימין נתניהו בא, לא אוכל את החרטות האלה, זה אחד. זה חרטה, לכאורה. החרטה השנייה היא, זה שקמים כל מיני כאלה שאומרים, שרגע לפני הבחירות, בנימין נתניהו מנצל ניצול ציני את המופע של עדן בן זקן, ומגיע כדי אולי לקושש קולות, אולי כדי לקבל חיבוק מקהל המעריצים הפוטנציאלי שיכול להפוך בקלות למצביעיו, ואז קמים כל מיני כאלה שאומרים, תעיפו את עדן בן זקן מדה וויס, צריך לתבוע אותה תביעה ייצוגית, איך היא כופה עלינו... הכל טוב ויפה, אני הייתי מסכים איתכם, אילולי, בהופעותיהם של אביב גפן למשל, או במופעים של שלמה ארצי, לא היו מופיעות כל מיני דמויות פוליטיות כאלה ואחרות, ושם, צרצרים, שקט, הס, דממה. אביב גפן יכול להמשיך לשפוט, אין תביעות, אין שום הזכור, שום דבר, אף אחד לא קם. מה? אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, וזה לא משנה שמאל או ימין. זה לא משנה מזרחי או לא מזרחי. זה לא משנה מגדר, זה לא משנה שום דבר. רק דבר אחד אני רוצה להחזיר אתכם. 6 באוקטובר. אוקיי? 6 באוקטובר. אתם זוכרים? אתם זוכרים את המריבות אז על יום כיפור? כן להתפלל, לא להתפלל, כן... זוכרים את כל הקרע ואת כל הכאוס שהיה בינינו? לאן זה הוביל? הנה, אנחנו נמצאים, תבינו כמה אנחנו עם קשה עורף, כמה אנחנו עם עם זיכרון קצר, כמה אנחנו עם של טמבלים, אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו נמצאים שוב בחודש אלול, אנחנו נמצאים שוב בפתחם של החגים, אנחנו מתקרבים... לראש השנה, יום כיפור, ואז גם סוכות, ואתם יודעים, נגיע בעזרת השם לשמחת תורה. אתם רוצים לשמוח או שאתם רוצים שידבחו בנו? אתם רוצים לחגוג או שאתם רוצים עוד פעם להתבוסס בדמם של אחינו ולראות אנשים נאנסים, נשרפים ונרצחים? תגידו לי אתם, כל אלה שמחפשים להגדיל את הקרע. תזכרו רגע, בבוקר שמחת תורה. איך פתאום כולנו יצאנו מאוחדים, ואיך כולנו פתאום עזבנו את הכל, את כל הוויכוחים ואת כל המריבות, כדי להיות עם אחד, עם הנצח, עם ישראל חי, כל מיני קלישאות וכל מיני סיסמאות. יש לכם זיכרון קצר. אני לא רוצה להכליל, אני אומר לכם, מי שמאזין לי עכשיו, יש כאלה שמסכימים איתי, יש כאלה שלא. מי שלא מסכים, ומי שלא חושב, ומי שלא מצודד, זה בסדר. אנחנו מדינה דמוקרטית, אני רק אומר דבר אחד פשוט. תזכרו בימים האלה, שלפני כיפור, שלפני החגים, באותה תקופה של אוקטובר, לפני סך הכל 3 שנים עברו. לאן אתם רוצים להגיע? תגידו לי. לאן אתם רוצים להגיע? אני אגיד לכם לאן אתם רוצים להגיע. אתם רוצים להגיע לזה שבסופו של דבר תפרוץ מלחמה ואז יגידו, רגע, ביבי עשה מלחמה כדי למנוע בחירות, ואז עדן בן זקן תשיר... אין בחירות, תרקדו. יוצאים לדרך.

0: אין בחירות. תילחמו. עדן בן זקן עם ספתח לשעתיים של בריזה ליום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אנחנו כאן עם כל מה שחם בתעשיית המוסיקה הים תיכונית, עם האיחולים וההקדשות, המזל טובים והמוסיקה. הפרסים עלינו. נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. בריזה כחול יוון בשעה השנייה, וכמובן גם היום נדבר איתכם על כוכב הצפון.
1: עם מי אתה מתעסק על הבוקר?
0: ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר? ססון שאולוב נסע בחודש שעבר בשעת לילה מאוחרת ברחוב הרצל בתל אביב. אתם זוכרים את התאונה? מחלקת תביעות תעבורה באגף תל אביב הגישה היום כתב אישום נגד הזמר שנכנס בחודש שעבר לצומת בתל אביב באור אדום והתנגש ברכב שנכנס לצומת באור ירוק. לפי כתב האישום, בתאונה נפצע באורח קל נהג הרכב השני. חבל, כל כך חבל על ססון שנמצא בתקופה נהדרת. אנחנו כאן, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5, זו התחנה 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי, הג'וקר עד השעה 6. כמה בא לי שתרימו את הווליום גבוה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם בריזה.

ששון שאולו ומשה פרץ. זמן לפתוח את הוואטסאפ, זה מה שבא לי. איחולים, הקדשות, מוזיקה שבא לכם לשמוע בדרך הביתה. הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. 054-796-1045. וואטסאפ פתוח. שימו לב מאזינים יקרים, השבוע אנחנו כאן עם קרדיט קלין. בעלי עסקים, שימו לב, שאלה חשובה. אתם יודעים מה הדירוג העסקי שלכם? הרי לכל עוסק מורשה וחברה בעם בישראל יש דירוג אשראי עסקי בשתי חברות. דן אנד ברדסטריט ו-BDI. הדירוג הזה קובע בעצם הכל. הוא קובע אם תקבלו הלוואה, באיזו ריבית, איזה ספקים ובנקים מסתכלים עליכם. מה הבעיה? רוב בעלי עסקים בכלל לא יודעים שהוא קיים. צ'ק שחזר לפני 7 שנים, הוראת קבע שנפלה, ויכוח ישן עם ספק, כל דבר כזה יושב לכם בדירוג ומוריד אתכם. וההפרש בין דירוג טוב לדירוג נמוך יכול להיות אלפי שקלים בחודש בריביות. בקרדיט ביזנס יודעים איך לערער על הרישומים האלה ולשפר את הדירוג? עובדים על בסיס הצלחה בלבד. עכשיו, שימו לב. כוכבית 2589, בדיקה בחינם. כוכבית 2589, קרדיט ביזנס. תתקשרו עכשיו, בעלי עסקים. בדיקה חינם. נסו לברר מהו הדירוג העסקי שלכם. הוואטסאפ שלנו כבר מתמלא בהודעות, ואנחנו כבר רוצים לאחל אחר הצהריים טובים לאתי קרה מבני ברק. שלום גם למדי. שלום גם לאביה צור. ערב טוב לליז מעברי מעכו. לארון מקריית אתא. לסידני איש ימיני שכותב לי כאן שבוע טוב, איזה אלוף אתה על המונולוג, תודה רבה. דרך אגב, עוד דבר שצריך לחדד, אני הבנתי שממש בשעה האחרונה שר הביטחון ישראל כץ הורה להגיב על האפיפונים שמרחפים כבר אפיפון שישי הבוקר מעזה לכיוון יישובי העוטף. ככה זה התחיל, ככה התחילה הקונספציה שאפשרו להם להעיף אפיפונים, ואחר כך זה הפך לרחפנים, ואחר כך זה עבר לפלחים עם סנדלים שחצו את הגדר והגיעו לשחוט ולטבוח. ואני מאוד מאוד מקווה ששר הביטחון אדון ישראל כץ לא סתם מוציא מילים מהשפה אל החוץ. אני מאוד מקווה שבאמת, באמת, באמת יגיבו, אבל תגובה חריפה על כל אפיפון, על כל אפיפון צריך למחוק שם שטח שלם מאיפה שזה יצא, כן? רק ככה יבינו לא להעיף אפיפונים ולא להתחיל שוב פעם להתגרות. אז אתם שם ביישובי העוטף שמאזינים לנו, אתם צריכים לקום ולפעול, לא לחכות, לא להירדם בשמירה, שימו לב, לא להירדם בשמירה. תחשבו על זה טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו עם איצי קאלה. עוד מעט גם נפנק אתכם בכרטיסים להופעה של איצי קאלה בפסטיבל ערבסק עכו. אבל עכשיו עוד שיר שנקרא בלי. להגיד

0: תיקלה ביחד עם בלי, ואנחנו כבר 22 דקות אחרי השעה 4, הזמן ככה מתקדם, ואנחנו ביחד, ואני רוצה להתחיל לפנק אתכם, האמת שיש לי כאן הרבה מאוד פרסים שווים, ולפני שנעבור לבריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת על ההרשמה לכוכב הצפון, ההרשמה יצאה לדרך, וכמו שאתם יודעים, אתם מקבלים את האפשרות, כל מי שיש לו מה שנקרא כישרון וחלום גדול ורצון להיות זמר או זמרת, אנחנו כאן נותנים לכם את האפשרות לקבל את המפתח, כרטיס הכניסה לתעשיית המוסיקה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו, אפילו קטע ביתי, אותו אתם שולחים בוואטסאפ ל-054-796-1045, נרשמים לכוכב הצפון. אנחנו כרגע, מה שנקרא, אוספים את כל הסרטונים וקטעי הקול שאתם שולחים אלינו, ובהמשך נעבור אל שלב המיונים הראשוני. אחרי שנמיין היטב, אנחנו גם נעלה חלק מכם לשידור חי, נכיר אתכם בשידור ונעשה לכם סוג של אודישן, בליינד דייט מה שנקרא. אני לא מכיר, לא יודע, לא מסתכל, לא רואה, רק שומע את הקול שלכם. ואת הטובים ביותר נזמין כאן לאודישנים בשידור חי, אודישנים מצולמים כאן ברדיו, ומשם כמובן נמשיך לצעוד עד לגמר הגדול. יש פרסים ויש הרבה דברים טובים, שווה לכם להירשם, וזה כמובן קורה עכשיו. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ לכל מי שרוצה כמובן להירשם. 054-796-1045, בעצם לא משנה, זה פרומו אחד ומיד בריזה או קריזה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם

חולמים להגיע לבמות הכי גדולות? זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם היום אנחנו נפנק אתכם מפרסים שווים, אחד או אחת מבין כל המצביעים. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להשתתף, לקחת חלק, להפוך לרגע לאורחים מוסיקליים ברדיו. אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם לנו את הכל במילה אחת. זה לא פשוט, בלי פרשנויות, בלי נימוקים, פשוט מאוד להצביע ולהשפיע במילה אחת. בריזה או קריזה? 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אם אתם אוהבים, אם אתם מתחברים, שולחים את המילה בריזה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה. ובהמשך לדברי הפתיחה שלי, אני רוצה היום להשמיע לכם שיר שנקרא ארץ נהדרת, ומי שמבצע אותו זה בר צברי. שימו אוזן, הנה זה כאן בהשמעה הראשונה, בר צברי, ארץ נהדרת. תקשיבו וספרו לי מה דעתכם.

0: עדיין מנסה להבין אם זה שיר אהבה למולדת או שמה שיר מחאה. ספרו לי אתם מה אתם חושבים על זה, בריזה או קריזה? אם אהבתם, שילחו בריזה עכשיו בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. יש פרסים שווים, שווה לכם להצביע. אנחנו בינתיים נצא לפרסמות, נחזור מיד עם בריזה נוסטלגית ועם עוד מוסיקה טובה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות

0: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עיניו לבן ואדום, ב8.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
4: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
5: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
6: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
7: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
9: כן.
8: כולל שתייה?
9: כן,
10: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוואפס. Drink different.
13: המרכז הקמעונאי למזון. סל הקניות הזול בצפון. צ'יפס מילוטל, סוגים שונים, קילוגרם וחצי ב-25 שקלים ו-90.
14: טרי משתלם כדאי. כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
13: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
15: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
16: נטו מרפחה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
18: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
9: כן.
8: כולל שתייה?
10: כן, שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
9: היי, כוכב, רעב?
10: מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
1: 101.5

0: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר. דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: כן, עכשיו דיווחי תנועה לטובת הנהגים שמאזינים בדרך הביתה. כביש 85 עמוס מצומת קרמיאל לנוסעים לכיוון נחף שזור מזרחה, עמוס גם בכיוון ההפוך לנוסעים לכיוון צומת החיות וגם לפונים לכיוון 70 דרך יסעור דרומה. הנסעו לאט ושימו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לבריזה נוסטלגית.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
1: היום בפינתנו בריזה נוסטלגית. ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, מתוך אלבום שנקרא כמו אבן שותקת.

0: פרחי, זיכרונו לברכה, עם מערבולת. בפינתנו בריזה נוסטלגית. אפרופו מערבולת, שימו לב, סירוב אחד בבנק וכל העתיד הפיננסי שלכם נעצר. צ'ק שחזר לפני שנים, הוראת קבע שנפלה, הוצאה לפועל ישנה, פשיטת רגל שסגרתם, כל דבר כזה נשאר רשום עליכם. הבנק רואה את זה, הוא מסמן אתכם כלקוח מסוכן. והתוצאה? סירובים על הלוואות, סירובים על מימון לרכב, סירובים על משכנתה, ואם כבר מאשרים, בריביות שהורגות אתכם. והכי מטורף, על פי החוק המידע השלילי הזה נשאר רשום עליכם 10 שנים. שמעתם טוב, עשור שלם, תדמיינו לכם דלתות סגורות, אבל יש פתרון. אנחנו כאן עם קרדיט קלין, שימו לב, צוות עורכי הדין של קרדיט קלין מגיש פניות לבנק ישראל, מערער על הנתונים השליליים ומתקן לכם את ההיסטוריה הפיננסית תוך 60 יום בלבד. מביאים אתכם לציון הגבוה ביותר שאתם זכאים לו, עובדים על בסיס תוצאות בהתחייבות בלבד, מעל 42 אלף לקוחות מרוצים ב-14 שנים. הזכרנו מקודם את הטלפון ואני מזכיר שוב, חיוג מקוצר לכוכבית 2589, כוכבית 2589, והבדיקה בחינם. ואיתנו על הקו המנכ״ל והבעלים של קרדיט קלין, רמי קוסטוקובסקי. שלום ואחר צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אסי, לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה
0: איתך? אני בסדר, אבל האמת אני מקריא כאן את הבריף של מה שאנחנו מדברים עליו, וקצת מדאיג. תשמע, כל אחד יכול להגיע למצב כזה שפתאום ה-BDI שלו הופך לשלילי בגלל כל סיבה כזו או אחרת, אבל עשור שלם שלא רואים את האור בקצה המנהרה?
1: לגמרי. עשור שלם, ובאמת אנשים לא מודעים לזה, גם אם כל החוקים החדשים וגם עם הכל, בסופו של דבר, הנתונים האלה נשמרים וצריך לתקן אותם. הם לא נמחקים לבד, הם לא מתבטלים לבד. צריך לבדוק את ההיסטוריה, צריך לדעת מה עושים, גם לאנשים פרטיים, גם לבעלי עסקים, לכולם, לכל מי שמאזין לנו, ונתקל בקשיים. אם זה בעל עסק, אם זה אדם פרטי, ואומרים לו לא, יש פתרון לזה, פתרון חוקי, פתרון מוכח, פתרון שעובד. על בסיס הצלחה, על בסיס התחייבות.
0: אז רמי, בוא נתחיל דווקא מבעלי העסקים, כי יש הרבה מאוד בעלי עסקים שמאזינים לנו והם בכלל לא יודעים שיש להם דירוג אשראי עסקי.
1: נכון.
0: יש כאלה שגם חוו טלטלות בשנים האחרונות בעקבות המלחמה. למה הדירוג הזה כל כך משמעותי ומה הוא יכול לשנות לעסק ביום יום?
1: אז במיוחד בשבילם, תחת הקבוצה של קרדיט גרופ, פתחנו את המותג של קרדיט ביזנס לתושבי הצפון, עם הסניף שלנו בחיפה, כמובן, לכל אותם אנשים שיש להם עסק ומאזינים לנו. חשוב שתבינו שאתם באים לקחת אשראי, שאתם באים לקחת הלוואה, מימון, בעצם בודקים אתכם בכל גוף שנותן לכם, אם זה בנק, אם זה חוץ בנקאי, אפילו אם זה ספק. הוא בודק אתכם במערכת שנקראת BDI ודניאל ברסט. זה שתי מערכות עסקיות ששם יושבים כל הנתונים על בעלי עסקים בישראל. ולפי הטיעון שלכם שיכול לנוע בין 0 ל-100 או בין 1 ל-10 ב-BDI, אתם מקבלים או לא מקבלים את המימון שאתם רוצים. וגם לא רק השאלה זה לקבל, השאלה באיזה תנאים אתם מקבלים אותם. אותם בעלי עסקים שמאזינים וחושבים שהם יכולים לקבל תנאים יותר טובים, זה נכון. כי הרבה פעמים הנתונים שם לא נכונים, ולא מגיע להם שהחברים שלהם והמשפחה שלהם ובעלי עסקים אחרים שמכירים מקבלים את המימון, והם לא מקבלים בגלל שיש טעויות, או יש דברים שלא מעודכנים. אם זה מחזורים לא נכונים, זה דוחות רווח והפסד, זה ספקים שהם עובדים איתם, זה לקוחות שהם עובדים איתם שלא מעודכן בתוך הדוח, וצריך לראות איך אפשר לשפר את זה.
0: אבל רגע, בוא נגיד ש...

0: בוא נגיד שאם יש דברים, למשל, כמו צ'ק שחזר, או אירוע שקרה כמה שנים אחורה, האם זה באמת יכול להשפיע כל כך על הריבית, על מסגרת האשראי, או על החלטה של ספק לעבוד עם העסק?
1: לגמרי. גם צ'ק שחזר, גם אשראי שהיה בעייתי שנים, יכול להשפיע על העבודה שלהם בעסק. כי צריך להבין, בסופו של דבר, אותם נתונים יכולים לשמר כל החיים. כל החיים, זה לא נמחק, לא 5 ולא 10 שנים, זה פשוט נשמר לכל החיים. כל המודל שלהם אומר, נתון שחזר צריך להופיע עד שיוכח אחרת, או עד שאפשר לעשות את התיקון של זה. ולכן אנחנו באים ואומרים לכל אותם בעלי עסקים, יש פתרון, יש מה לעשות, אתם צריכים לבדוק את זה, כי גם שם בתהליך העסקי של קרדיט ביזנס אנחנו עובדים על בסיס הצלחה ובסיס התחייבות. אתם לא צריכים לפחד מההיסטוריה שלכם, אתם לא צריכים לפחד מזה שאתם צריכים לחכות או שיסרבו לכם. אתם צריכים לפתח את העסק, צריכים לקחת מימונים חדשים בתנאים טובים, ולכן אפשר לבדוק השבוע לכל המאזינים, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, לבדוק קודם כל מה המצב שלכם, מה הדוח העסקי הזה אומר לכם. אנשים לא מודעים בכלל שיש דוח עסקי. על כל אדם בישראל, עוסק מורשה, חברה בעם, יש דוחות עסקיים שהבנקים רואים, וכל גוף שנותן אשראי רואה אותך. לפני שבא לתת לך שקל, הוא לא רוצה לתת לך ככה סתם, הוא רוצה לבדוק את ההיסטוריה שלך, לראות אם אתה אדם שאפשר לסמוך עליו, ולכן הוא בודק אותך בהיסטוריה, והסמך ההיסטוריה נותן לך או לא נותן לך.
0: אז כוכבית 2589, הבדיקה כאמור חינם, קרדיט ביזנס, לכל אותם בעלי עסקים שמאזינים לנו עכשיו, אם זיהיתם או גיליתם שהדירוג שלכם נמוך, זה לא מצב שאתם צריכים להשלים איתו ולחיות איתו. יש מקרים שבהם אפשר לערער וכמובן לשפר את הדירוג. בוא נעבור רגע רמי ברשותך לאנשים פרטיים. אדם שמגיע לבנק ומקבל סירוב להלוואה כזו או אחרת, לרכב, למשכנתה, כל הלוואה, עד כמה הסירוב הזה קשור להיסטוריית האשראי שלו, ומה כדאי לו לעשות לפני שהוא מתחיל לעבור מבנק לבנק, להתחיל לטייל בין הבנקים?
1: אז זה לא יעזור שהוא יעבור בין הבנקים, כי השיקול במתן אשראי ללקוח, 90% זה ההיסטוריה האשראית שלו. 10% זה כמה הוא מרוויח, ומה האובליגו שלו, ומה ההכנסות, ומה ההוצאות שלו. אבל 90%, שימו לב, מאזינים יקרים, זה ההיסטוריה האשראית שלכם. ולכן, אם הייתה לכם איזושהי בעיה בהיסטוריה שלכם, בעשר שנים האחרונות, אתם מסומנים, כי הבנקים שומרים את הנתונים האלה דרך בנק ישראל, אחורה. ועכשיו שאתם באים לקחת את המימון, לא משנה, כל שקל, למימון לרכב, להלוואה, אפילו מסגרת אשראי, צ'קים, בודקים לכם את ההיסטוריה. אם יש משהו שלילי, פשוט יסרבו לכם. אם יש קצת משהו שלילי, הוראות קבע שחזרו, צ'קים, ממש בקטנה מה שנקרא, יאשרו לכם, אבל בריביות מאוד מאוד גבוהות, זה בדרך כלל לא בבנק, בחוץ בנקאי.
0: טוב, בוא נשאיר.
1: בחברות האשראי החוץ בנקאיות, ושם הריביות פריים פלוס 10, 12 דברים כאלה עזועים, שמגיע ל-17-18%, אנחנו רואים את זה כל יום. זה אומר שבאדם שלוקח ממוצע 100,000 שקל, צריך להחזיר רק בשנה הראשונה עוד 20,000 שקל.
0: טוב, רמי, ברשותך, אני יודע שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, אנחנו נדבר איתך במהלך השבוע, אז אני רוצה לפנות גם לבעלי עסקים וגם לאנשים פרטיים, ולהפנות אותם עכשיו, יש להם הזדמנות לבדיקה חינם בכוכבית 2589, כוכבית 2589, רמי והצוות שלו מחכים לכם, תתקשרו, תבדקו, זה שווה, וזה יכול כמובן להוסיף לכם באמת הרבה הרבה יותר טוב למצב הקיים. אז רמי קוסטוקובסקי, אני רוצה כמובן להודות לך על השיחה הזו, ועל הפרטים, ואנחנו כמובן נשוחח במהלך השבוע ונבין עוד דברים ממך, בסדר?
1: בהצלחה לכולם, שיהיה בשורות טובות.
0: אמן, כוכבית 2589, תחייגו עכשיו. אנחנו ממשיכים בקצב, הנה בקשה שקיבלנו כאן בוואטסאפ. שיר ישן וטוב של ערן לחמי. כל העיר חוגגת, ככה זה נקרא.

0: טוב, האמת שגם אני סופר את הדקות והשעון מתקתק. לפני שנצא לפרסומות, בוא נשמע קטע שקיבלנו כאן לכוכב הצפון. אחד מהקטעים שקיבלנו כאן, רז יפת מרחובות.
1: צעקתי לך רק תשמע אותי, הסתרתי בפנים את השברים.
0: הוא לוקח את רולקס וקסקט של...

0: נעלה את זה לכוכב הצפון בטיק טוק?
1: קשה להודות באמת, זה לא נגמר.
0: אם אתם רוצים להירשם, 054-796-1045, קטע קול או סרטון וידאו קצר, אפילו ביתי, רק שיהיה באיכות טובה. 054-796-1045, הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה. ספא בנמי.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
7: בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה

0: ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different. מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. לימון ב5.90 שקלים לקילוגרם. מנגו וחציל אג'מי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמר, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס אייס, וניל, קפה, דיאט ואגוזי לוז, שתי יחידות ב-30 שקלים.
7: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מתרגשת שאין לה
1: במי להתאר.
0: זו אלה, שרית חדד. טוב, הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות, אני נותן לכם עוד מספר דקות, נמשיכו להצביע, עוד מעט נתייחס להודעות שלכם, עוד מעט גם נבחר זוכה או זוכה, אבל עכשיו סוגרים את השעה עם מושיק אפיה, שובר שתיקה.

ראשי קפיה, אם הייתי יודע שזה ייגמר הייתי מחבק אותך יותר. אני מכאן שולח לכם חיבוק גדול, שום דבר לא נגמר, רק שעה ראשונה, עצירה קטנה לפרסמות וחוזרים לעוד שעה. אני חייב לומר משהו על מושי קפיה. יום חמישי האחרון נפגשתי איתו על הבמה בקריית אתא במסגרת קבלת שישי, אירועי הקיץ בקריית אתא. מושי קפיה עם קאמבק היסטרי והיסטורי, שבאמת אי אפשר לתאר ואי אפשר להמציא מה שהאיש הזה עשה בשנה האחרונה, וזה הרבה בזכות שירים ישנים וטובים שמקבלים הרבה מאוד אהדה ואהבה וחיבוק גדול מהקהל. זה היה כיף גדול לראות את זה, ובהצלחה למושיק. אנחנו סוגרים את השעה, אומרים תודה רבה כאן לצוות, תודה רבה לכם, מזמינים אתכם להישאר מכוונים. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וק. אחרי הפרסמות נחזור עם עוד מוסיקה טובה, וגם נבדוק מה חשבתם על השיר החדש של בר צברי, ונפנק אחד או אחת מכם בפרסים. תישארו קרובים.

0: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: שייש אסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש אסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש אסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייס ותגיעו.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייס וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
9: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה, מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: A different kind of lemon lime, חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
13: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
14: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, לא עוד מסעדת בשרים.
15: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ישראלית יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
16: נטו מהפכה,
15: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
18: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
19: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
20: 101.5 התחנה.
21: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

צריכה, ואחד השירים הגדולים של איתי לוי, 08, מתוך האלבום האחרון, 13. עם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה. אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, יום ראשון בשבוע, 23 באוגוסט 2026. אם אתם מחוברים ברדיו צפון 104.5 FM, שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. אם אתם דרך 101.5 התחנה, שלום גם לכם. אם אתם באזור המרכז 90.2 FM שם. אם אתם מה שנקרא מסביב לעולם, יכולים להתחבר דרך האפליקציה, ההורדה חינם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, עורך ומגיש את המוסיקה עם כל הצוות הנפלא שלי. אתם תרימו ווליום גבוה, אנחנו פותחים שוב את הוואטסאפ, תכף גם נדרס להודעות מהשעה הקודמת, 054-796-1045, 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, לא קשה, נכון? קשה? לא קשה, נכון? אבי פרץ עכשיו, אם קשה לי.

0: טוב, אז ערב טוב לאהרון מקריית אתא, שלום לישראל סופר מקריית מוצקין שנתן בריזה לבר צברי, כך גם גילה אילוז מקריית אתא. מה אומר סידני?
1: היי יוסי, השיר בריזה.
0: בריזה. עוד בריזה גם ממאדי, שלום לשרונה.
2: אסי, שיר יפה, אהבתי, אין על בר צברי, ברור בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. איתן מחיפה גם נותן בריזה. עוד הודעה, בוא נשמע את ההודעה של שלומי.
3: היי, אסי ג'וקר, אני לא התחברתי, אז בריזה, שלומי, נחייסי מבאר שבע, בריאות.
0: שלומי נחייסי לא התחבר, נותן קריזה, כך גם ארז בוזלי כותב הטקסט לא משהו על סף קריזה מטורפת. שלום לעידן כהן מנתניה.
4: אסי, מה העניינים אח שלי?
0: מה העניינים אחי?
4: אני מת על בר צבר, יש לו קול נדיר. יש לו בעיה עם הבחירת שירים. אז זה לא מזרחית אחי. זה חצי חצי. אני נותן לזה קריזה, חבל.
0: טוב, האמת שבר צברי, קודם כל, זמר מוכשר מאוד. דבר שני, הוא אף פעם לא כיוון להיות ממש ממש ממש מזרחי. יש לו גרוב מאוד מיוחד, צבע מאוד...

0: מזוהה איתו. עוזי מחיפה אומר בריזה, אפרת מקריית ים גם נותנת בריזה, אהרון רות שבוע טוב לכל המשפחה, ולשוש אלטיאל שחוגגת 70. עוד הודעה, אוהבת את בר אבל בעיניי קריזה, לי זה נשמע כמו שיר שמתוך הכאב בוחר לפלג את עם ישראל ובסוף משפטי האהבה לארץ ישראל. זו נטלי. תקווה ראובן מנתניה, היה סי כל שיר שמדבר על המולדת שלי היקרה, פורטים הנימים הכי דקים לגמרי, בריזה. כוחי בן לולו, מה אומרת?
1: צהריים טובים מעשי הג'וקר, אמת לא אהבתי, קריזה, כוחי מהפולה, יום טוב.
0: אלי בן חיים מנהרי הנותן בריזה טוב, יש כאן דעות חלוקות אגבי השיר הזה של איתי, של בר צברי, רגע, יש פה את איתי שנותן בריזה. עוד הודעה שאנחנו מקבלים. גולן כותב, אסי היקר, לא יודע מי הזמר ששר עכשיו ברקע, אבל תקשיב, פשוט בזבוז, איזה קול. אתה מדבר על כוכב הצפון בטח, נכון מה ששמענו ש... דוד והבא אומר, שבוע טוב, איש יקר, שיהיה לנו המשך יום טוב. אתי מבני ברק, השיר של בר צברי, בריזה. ערב טוב לצוות שי לימוניות. סיגלית ניסן, כותבת איזה שיר מדהים, תודה אסי ודש לג'יפסי. אילן מנהריה אומר בריזה. צחי יוסף נותן בריזה. רוצים לאחל לרעות, רעות לוי מכרמיאל, מזל טוב ליום ההולדת ה-16, תמשיכי להיות כמו שאת ואל תשתני לעולם. מהממת שלנו, אוהבים אותך, משפחת הלוויים. ורוצים גם להקדיש לה משהו של עומר אדם. איזה שיר של עומר אדם תרצו? רק בואו תגידו לי שנוכל ככה להסתגר על זה בכיף ביחד. יש שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע, אתם רוצים שאני אבחר, אולי בגלל שאתם משפחת הלוויים, כנראה גם משפחה עם הרבה כבוד ואהבה, אולי נקדיש את משפחה וכבוד? בואו נקדיש את משפחה וכבוד, יאללה. לרעות לוי מקרמיאל, המון מזל טוב. מיד נבחר זוכה או זוכה.

מאזינה בשם נטלי, שלוקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של איציקלה במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי בעכו. כרטיס זוגי להופעה של איציקלה ב-26 באוגוסט, שזה יום רביעי הקרוב, בחצר המצודה באולמות האבירים בעכו העתיקה. כששני עולמות מוזיקליים נפגשים על במה אחת, נולד ערב מרגש וחד פעמי. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את איציקלה ואת דימה קבלן לקונצרט מיוחד המחבר בין נכסי צאן הברזל של הזמר המזרחי לבין יצירות המופת של המוסיקה הערבית, עם הלעיתים האהובים של איציקלה לצד ביצועים מרגשים מהרפרטואר הערבי הקלאסי ובעיבודים מקוריים שנכתבו במיוחד לערב הזה. זה קורה כאמור יום רביעי הקרוב שעה 8 בערב, ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לפסטיבל ערבסק ולמופע הזה, 04-99-56-33-33, זה המספר 04-99-56-33-33. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה נהריה, עם מבחר ענק של אופנה, הלבשה והנהלה לכל המשפחה, עם טירוף של מבצעים במקום בכל המחלקות, ממחלקת הילדים, דרך אנשים, גברים, הלבשה תחתונה והנהלה, הכל תחת קורת גג אחת, עם אופנה לכל המשפחה ועם מותגים מוכרים במחירים מעולים. פוזה בקניון סטאר בנהריה, כמובן סניפים בפריסה ארצית, יש לך שובר על סך 100 שקלים עלינו. אז תשלחי לנו בבקשה פרטים. נטלי, קיבלת עכשיו הודעת שחייה בוואטסאפ. טוב, קיבלנו כאן עוד הודעה לגבי כוכב הצפון מאליה. בוא נשמע ביחד קטע שקיבלנו. ממש ככה ספונטני, אוקיי? בוא נריץ.

0: טוב, זה אליה מרכסים. קטע קול הוא שולח אלינו. אני אשמח לשמוע אותך בקטע יותר טבעי, אפילו סרטון ביתי, אתה מוזמן לצלם ולשלוח אליי, כי יש לך צבע קול נחמד, אבל נשמע מאוד מאוד ארוך באולפן. בוא, תשלח אלינו בבקשה סרטון ביתי, ובכלל גם אתם שרוצים לשלוח אלינו 054-796-1045. הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו תכף חוזרים אליכם.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוופרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
3: בכפוף לתקנון.
4: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: ווייט פול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייט פול. ההוגה עליכם כל השאר עלינו. ווייט פול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
13: מסעדת אלמס מגישה לכם.

0: דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסונים עם בשר מטעמים, קילוגרם אחד, אחד פלוס אחד מתנה.
2: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
9: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. טחינה לוואדי 900 גרם ב14.90 שקלים. מגוון רטבים של כנור 300 גרם ב8.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
9: בכפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
13: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
11: התחנה.
13: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: כן, שימו לב, מאזינים, דיווחי תנועה, כביש 70, עומסים בינוניים בשני הכיוונים, גם ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ. אתם סעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: כן, שימו לב מאזינים, אם נמאס לכם לשלם ריביות מטורפות על עשרות הלוואות שונות ואתם מרגישים חנוקים בכל חודש, לקרדיט משכנתאות יש את הפתרון בשבילכם. אם יש לכם נכס, דירה, בית או נכס מסחרי, אתם יושבים על פתרון ואפילו לא יודעים. אנחנו לוקחים את כל ההלוואות שלכם, הלוואת רכב, שיפוץ, אוברדרפט, כרטיסי אשראי, מאחדים את הכל להלוואה אחת גדולה בריבית נמוכה בהרבה, בהחזר חודשי קטן בהרבה. ופתאום, נושמים, פתאום נשאר כסף בחשבון, פתאום החיים חוזרים להיות שלכם. גם אם סורבתם למשכנתא בבנק, אצלנו יש פתרון, אומרים, בקרדיט משכנתאות. חייגו עכשיו, כוכבית 8539, בדיקת זכאות בחינם וללא התחייבות. כוכבית 8539, קרדיט משכנתאות, הנכס שלכם, החופש שלכם. אבל האור שלי, כך אומר השיר הבא, עמי אבו.

0: תמיד איתי, גם כשאתה רחוק ממני, אתה קרוב, וזהו כמובן עמי אבו, ביחד עם האבא היקר, דוד אבו, שמכאן נאחל לו רפואה שלמה. האור שלי, במקור הקופטרה של זפיריס מילאז, ואנחנו רוצים בהמשך ישיר לומר עכשיו שלום למאור בן זינו, שהוא מנהל אגף התרבות בעיריית עכו. שלום מאור, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה שלומך אתה?
1: אנחנו מתרגשים, בצי ההכנות וההקמות לפסטיבל הרבס שממש מתחיל עוד יומיים, ביום שלישי הקרוב, באולמות האבירים, החצר המצודה. התרגשות גדולה, מהדורה התשיעית. מה כבר יש בפסטיבל, אתה יודע?
0: זהו, למה אמרתי בקשר ישיר? כי אתה יודע, שמענו את עמי אבו ב-26 באוגוסט, יום רביעי בשעה 10 בערב, חמר העקועית, מופע סוחף עם עמי אבו ולהקתו, אבל לא רק, גם איציקלה מגיע ביום רביעי לטרב מקומי, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אתה רואה, עשיתי שיעורי בית, אבל בוא תספר לי קצת מה קורה בימים הנפלאים האלה בין ה-25 ועד ה-29.
1: זה אחד מהדברים הכי מקסימים שיש, כי זה מכיל את כל הטעמים וצלילי המוזיקה שכולנו מכירים ממזרח וממערב, מישן ומחדש, וזה חוגג את המהדורה התשיעית. אז באמת הפתיחה זה ביום שלישי

0: המנהל אומנותי שלנו זה תום כהן של כל הפסטיבל, אז הפתיחה היא ביום שלישי הקרוב עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב וקוסטס קרפוטיס הישר מהתונה, זה המופעים המרכזיים, וביום רביעי אנדלוסית הישראלית אשדוד עם איצי קאלה, וביום חמישי אנסמבל דרשי שמארחת את קובי פרץ, ציור אל מליח, חסי רווח, נור דרוויש, וכמו שאמרת יש גם במה תופעות לילה שהכניסה אליהם אגב בחינם, אז ביום שלישי זה טברנה מקומית, וביום רביעי זה עמי אבו, וביום חמישי זה להקת השושנים. בקיצור, חגיגה אחת ענקית, אתם מוזמנים, יש עוד ממש מקומות ליום השני וליום השלישי, ממש מעט מקומות, מזמין את כולם להיכנס לאתר של חל התרבות באקו, HT אקו, ולשרן מקומות ליום הרביעי והחמישי, יום רביעי הקרוב וחמישי הקרוב, ומזמין גם אותך, אסי, נשמח שתבקר אותנו.
1: אני אגיע לבקר, קודם כל קיבלתי את ההזמנה, ורק אני רוצה גם לפרסם מספר טלפון, מלבד האפשרות לפנות לחל התרבות אקו, לאתר 0499-56-333, 0499-56-333, פסטיבל ערבסק אקו התשיעי, בואו לגלות את הצלילים ואת התרבות ואת כל מה שמציעה העיר אקו, והנה גם הפעם זה קורה, וקורה בגדול. עוד משהו מאור, תרצה להוסיף לפני שנאמר לך תודה?
0: לא, זהו, תודה רבה לכם, מחכים.
1: תודה לך.
0: מוזמנים ומחכים.
1: תודה לכם ובהצלחה, כיף גדול.
0: תודה, תודה רבה.
1: ביי ביי, קירי. אנחנו רוצים להמשיך את המסע שלנו מסביב למזרח התיכון, ועכשיו הגיע הזמן להוציא את האוזו, לשלוף את הצלחות ולתת קפיצה ליוון.
2: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
1: בריזה כחול יוון, הנה שיר שאולי הפך לאחד המושמעים בשנה האחרונה ביוון. פרלילי אגפי, קריסטינה סלטי, וזה מודש גם לרפאל פריזיס היקר.

0: לפני שנצא לפרסומות, שימו לב, אני מזכיר שוב, בעלי עסקים, יש לכם ציון סודי ואתם לא יודעים עליו כנראה. לכל עסק בישראל, עוסק מורשה או חברה בעם, יש דירוג אשראי עסקי. הדירוג הזה קובע כמה כסף תוכלו לקבל מהבנק, באיזו ריבית ואיך הספקים יעבדו איתכם. אבל אף אחד כנראה לא מספר לכם עליו, הבנק לא אומר לכם למה סרבו ולמה נתנו לכם ריבית גבוהה. בקרדיט ביזנס יודעים בדיוק איך הבנק חושב, כי חלק גדול מהם הגיע משם. הם יודעים לגשת אל דירוג האשראי שלכם, לערער על רישומים ישנים ולא מדויקים, וגם לשפר לכם את הציון. והתוצאה? ריביות נמוכות יותר, אישורים מהירים יותר וחיסכון של אלפי שקלים בחודש. זה מה שקרדיט ביזנס עושים כבר 14 שנה, עובדים על בסיס הצלחה. הם אומרים, לא שיפרנו, לא שילמתם. אתם יכולים לבדוק עכשיו בחינם, כוכבית 2589, כוכבית 2589, קרדיט ביזנס. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור עם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. עוגת ספוג במילוי קקאו 7 days 32 גרם חמישייה, 3 יחידות ב-10 שקלים. דבש קליית גת 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: כתר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בכתר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. כתר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
5: נטו מהפכה,
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
9: כן.
0: כולל שתייה?
9: כן,
10: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
11: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: A different kind of lemon lime, חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא

0: הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נמס ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19 שקלים ו-90. ממרח שוקולד השחר 500 גרם ב-9 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: ועכשיו
1: טוב, אנחנו מגיעים לקו הסיום, והנה הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות לזמרים ויוצרים צעירים ולשירים חדשים, והנה אחד כזה ששמו ישראל אס, ויש לו סינגל חדש שנקרא שבע ברכות, ואנחנו רוצים לתת לו הזדמנות לחתום את השעתיים של בריזה ליום ראשון בשבוע. זה הולך ככה, שימו אוזן.

0: שבע ברכות, חותמת השעתיים שלנו. בוא נקדיש את זה גם לדי-ג'יי אביב פרץ, אח שלנו היקר, וגם לאביחי יוספוביץ' שמאזין לנו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, אני מאוד מקווה שנהניתם. תודה רבה לצוות הנפלא, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ניפגש מחר ב-4 עם אסי לוי הג'וקר. שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות
3: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בד"ץ חתם סופר.
2: 101.5

0: זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: ספאבנמי. לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: לחרמון בקיץ?
3: כן, בוודאי, החרמון בקיץ, חוויה לכל המשפחה. רכבל, מזחלות אקסטרים, סקיי ריידר, מציאות מדומה. וואו, סיורים ודרכים ללא עלות.
0: לחרמון בקיץ.
3: לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו בגוגל אתר החרמון.
1: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: שייש הסעדי, שייש גרנית פורצלן וכיורים, ישר מהיבואן. שייש הסעדי, סוכן רשמי של אבן קיסר, ברז מתנה על כל קנייה. שייש הסעדי, סניף מג'דל קרום, חפשו אותנו בווייז ותגיעו.
6: גם בראש השנה, כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו. והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
11: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
12: שימו יעד פרזול.
13: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר, שתי יחידות ב-19 שקלים ו-90. משחת שיניים אקוופרש 100 מיליליטר, שתי יחידות ב-10 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
16: מרכז מסחרי סמרה,
0: בכפוף לתקנון.
17: התחנה הבאה, התחנה הישנה,
18: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
1: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אל חנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר, כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור.

0: מכאן.
1: ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כלשונו כמדיניות, והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו הביא כתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
5: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

המוזיקה הים תיכונית. התחנה בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא. איתנו באולפן נמצאים אלון גיל וברסלה אביו. אני רוצה להודות לשניכם. אני גם רוצה להודות לכם, המאזינים, על התגובות שאתם שולחים. מחממים את הלב, וביחד אנחנו ממשיכים. חומש דברים מרתק מאוד, עם המון המון חוכמת חיים, הרבה מאוד מוסר לאדם, לדעת המעשה שיעשה ואת הדרך שילך. באמת, הפרשות כולם שזורות אחת בשנייה, ומרשים מאוד לראות ולפתוח את הלבבות בכדי לראות דווקא בחודש אלול, יוצא לנו הפרשות האלה לקרוא אותם, והכל לטובתנו. ובאמת, השם מטיב לנו, בין הפסוקים נאמר, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. האדם שבא לעולם הוא בחירי. יש לאדם רשות לעשות מה שהוא חפץ. מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות. לא ימנעו מאדם שום דבר, תחבולה ורעה שרוצה לעשות, אם הוא החליט לעשות. וגם, אם ירצה לעשות טוב את רצון הבוראה, התברך, ודאי שלא, אף אחד לא ימנע את זה ממנו, ויעשה ויקבל את זה שכר ועונש. אבל כתוב אומר לנו, וידעת עם לבבך, כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור, לאלף דור. אנחנו רואים במידה רעה, נאמר בה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים, על רבעים, ארבעה דורות. אבל בשכר טוב, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר אפילו לאלף דור, אלף דור. והדבר הזה מראה כמה רחמים וחסדים השם משפיע על עמו ישראל, ועל כל אחד שמשתדל לשמור את מצוותיו. ועיקר העניין הזה הכי מכרים של המידות שאנחנו למדים בתקופה הזו, בימים האלה. ישנם המון ספרי מוסר מאבותינו הקדושים. תומר דבורה, זה הזמן עכשיו ב...

חודש אלול ללמוד אותו, ועוד ספרים, חובת הלבבות, יש עוד המון ספרי מוסר שאדם צריך להגות בהם בכדי שיתהה על כלכנו לראות אם הדרך שהוא הולך בה היא נכונה או צריך לתקן אותה בדברים כאלה ואחרים. בכל אדם תמיד יש מקום לשיפור, ותמיד יש מקום שאדם צריך לצעוד בכדי להטיב את מעשיו. וזה המתנה בעצם שאנחנו מורישים גם לצריך על עצינו, לילדים שלנו, לדורות הבאים, מידות טובות, קניין של מידות טובות, קניין של תורה ויראת שמיים. וזה, הניגון הזה כבר מתמשך למעלה מ-3,000 שנה, מאברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, והאבות הקדושים, וכך כל הדורות זה הולך ומתמשך. ועם ישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, כן? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שתיבות בורג, שאין לו את אחד מהדברים האלה, כאילו חסר לו בורג, אבל צריך לדעת, כל אחד בעם ישראל יש לו את התכונות האלה, באמת של דאגה לפרט, לכל אחד ואחד כמה שאפשר וכמה שיותר. חודש אלול ידוע, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אנחנו תמיד אומרים, אני לדודי ודודי לי. וחודש אלול זה הזמן שאדם מתבונן במעשיו, מפשפש במעשיו, בכדי באמת להתקרב יותר להשם יתברך. אבל גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה גם ראשי תיבות אלול, איך היחסים שלי בין החברים, בתוך הבית, בקהילה, איך אני עם כולם, איך אני בסדר, אגון, לא פוגע, לא... כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו, מה צריך לתקן בכדי שבאמת אדם יתקן, ושאדם יזכה לעלות לאחן שצריך. מספרים שהיה אדם אחד, שהלך ביום חם, ממש ככה שמש על ראשו, ואין לו לשתות כלום. והוא הולך וצריך להגיע ליהוד שלו. והנה, ראתה אותו אישה אחת, אמרה לו, אדוני, אתה אולי צמא, אתה רוצה לשתות משהו? בית קומה ראשונה. כן, תודה רבה. תסכים למצוות, תודה רבה. אז הוא ניגש, בוא, תכנס, נכנס לבית, היא פתחה את המקרר, הוציאה לו מים קרים, הגישה לו שתה, תודה רבה לך, תודה רבה, החיית אותי. אולי אתה רוצה גם לאכול משהו? כן, התבייש, אבל כן, תודה רבה, תודה רבה, הציעה לו בבקשה. היא מזגה לו את האוכל, ובא, הגישה לו לשולחן, הגישה לו. איכשהו בא לברך, לאכול מהאוכל שנתנה לו, בעלה הגיע. אומר לה, מה זה פה? הוא לא מסכן, היא מלוחשת לו, תראה איזה אדום הוא, תראה, מסכן, ראיתי אותו, נתתי לו שישתה משהו, יאכל משהו. מה פתח לי פה עכשיו בית המחוי, לעניים? אני הולך עובד כל כך קשה, ואת הולכת מביאה כל מיני אנשים שיאכלו פה, ופתאום הרים את הטון, האדם הזה, וואי, הרגיש לא נעים, וואי, איזה לא נעים. רבותיי, סליחה, סליחה, קם אותו אורח ו... על כורחו שלא בטובתו, אומר, אני לא רוצה, תודה רבה, אל תסתכל, שלא יש שום סכסוך בגללי, בואו, בבקשה, זה שאלה, אני לא רוצה כלום, תודה רבה, תודה רבה על המים, תודה רבה, קם, והלך. הוא ממשיך ללכת, הולך כ-500 מטר, והוא מגיע עוד מקום, הוא רואה איזה אדם, משקה את הגינה שלו, והוא רואה אותו ככה, מוטש, ביום חם, הוא מהצינור של המשקטה, את הגינה, הוא משפריץ עליו, ככה. בוא, בוא, בוא, אדוני, בוא תשתה, בוא. הוא נכנס לבית שלו, מהר, בוא תשתה, בוא, הנה. נתן לו איזה כוס, שתייה, קרה, ככה, איזה קולה, משהו, תשתה. תודה רבה, החיית אותי. אולי גם תאכל משהו, בוא, תשתה עוד, נתן לו עוד כוס, תשתה, בוא. נלך לידו את הבקבוק, והגיש לפניו גם... איזה אוכל שאשתו הכינה, ואיך שהוא בא לאכול שוב פעם, אותו מחזה אחים יקרים, אבל הפעם, מה קרה? אשתו הגיעה. היא אומרת לו, מה? אני קם מוקדם בבוקר? אני מבשלת. אני דואג שיהיה אוכל בבית, אתה הולך מביא את החברים שלך, ואתה חושב שאני נהייתי את הבכית שלך, ואתה מביא כל מיני וואי, הוא עוד פעם האורח הזה נקלע למצוקה, באווירה קשה מאוד. רבותיי, סליחה, אני לא רוצה, תודה רבה, לא נגעתי באוכל, תודה רבה, אני מודה לכם. שהוא הגיע

היה ליד הדלת, פתאום הוא פרץ בצחוק. וככה, אז הבעל הבית הרגיש לא נעים, הוא הולך אחר מה שהם מתנצל. לא, תגיד לי, מה אתה צוחק? למה צחקת? מה מצחיק פה? אדם רעב, מגישים לו אוכל, ופתאום מוצאים לו את זה מהפה ואתה צוחק. אבל אני אגיד לך, העולם מצחיק. מה העולם מצחיק? אבל תראה, אני הייתי פה, קודם איזה מקום. יצא אל האישה אחת, היא אומרת לי, אתה יודע, בוא תאכל, תשתה, קיבלה אותי בסבר פנים כל כך יפות, באיזה חמימות. ואני באמת, נתנה לשתות מים קרים, מברך אותה, איזה, באדיבות כזו, כל כך טוב. ופתאום בעלה בא וצעק עליי, ועכשיו אני מגיע אליך. ופתאום זה הפוך. אתה אומר לי, בוא תשתה, תאכל. ופתאום אשתך בא, והפוך. אז זה לא מצחיק, שם השם שידך את האיש, האישה בעלת חסד, ובעלה הוא כזה שלא למד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הבית שהיית שם, הדלת שלהם, דלת גדולה, צבע חום, אומר לו, כן, הכניסה לבית יש שם ארבעה מדרגות, בצבע אדום, קרמיקה אדומה. אומר לו, כן, כן, אוי, איך אתה יודע? בכניסה לבית, שמתי לי שם עץ ברוש, כן, נכון, זה הבית. אומר לו, כן, זה הבית. אומר לו, אל תתפלא. לא, למה? אומר לו, תשמע, האישה שגרה שם, זו אחותי. ובעלה, זה אח של אשתי. הבנת מה שהולך? אז הוא הבין. אחים יקרים, המידות הטובות שאנחנו קונים לנו, אנחנו מורשים ליוצא חלצנו. אהבה, ותרנות, אהבת הזולת. אדם שהוא מקפיד במידות טובות, הוא מקנה את זה ליוצא חלציו. זה עובר באופן אוטומט, גם לא צריך לחנך אותם לזה. דעו לכם, לא צריך לחנך אותך. כשאנחנו אומרים, בעם ישראל ישנם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה כל אחד באגף שלו, כל אחד ברמת חיים שלו, אבל כל אחד מחנך את יוצא חלציו בהנהגה ובדרך שהוא בחר. בהנהגה ובדרך שהוא בחר. אבל צריך לדעת, אדם לא בונה לעצמו דרך בצורה כזו, שמה שנראה לו, מה שקרוב ללב שלו, והוא מחליט איך הוא רוצה להיראות. באה תורה קבעה כללים, כללים ברורים, מאלף עטף, כל המצוות של האדם, מי שאדם נאור בבוקר, עד שישם בלילה, וגם בלילה, כל רגע ורגע, יש הוראות יצרן, איך משתמשים בכלי הזה שנקרא אדם, איך אדם משתמש בעצמו. עיקר העיקרים, אחים עיקרים, המידות של האדם, עיקר העבודה זה המידות, כל הזמן צריך להקפיד בבית, העניין הזה של ותרנות, כמו שאמרתי, כל הזמן להקפיד, להקפיד, להקפיד, לא להקפיד. כן, כן, להקפיד מאוד, לא להקפיד. זה מה שאנחנו נותנים מתנה לילדים שלנו. זו הירושה שאנחנו מורישים ליוצא חלצנו. וזו הסגוליות המיוחדת של עם ישראל. וכמו שאמרנו, איך עושים את זה, אחים יקרים, דווקא בספרי מוסר. אדם לא יכול לאחוז בשום דבר. אם אין לו קבלות על מה שהוא הולך לעשות, הוא לא יכול לאחוז בשום דבר. עיקר העיקרים זה לאחוז בספרי מוסר, לקפיד כל יום, כל יום, בעניין של קביעות בעסק התורה. ובעסק התורה ישנם המון מקצועות. יש עניין שנקרא המוסר. המוסר בעסק התורה, אדם כל הזמן צריך להקפיד ללמוד מוסר. אמר שלמה המלך, החזק במוסר על טרף. אפילו רגע אחד, מה זה על טרף? אדם שנמצא בלב ים, והאונייה חשבה להישבר, כן, פתאום איזו שערה מתרגשת עליו, והתפרקה האונייה, לא נשאר כלום. אדם הזה, הוא אוכל זה באיזה אחד מה... באיזה קרש של האונייה הזו. זה מה שמציף אותו מעל פני המים. מחכה לעזרה, משווה לעזרה. והוא אוכל בקרש הזה, והוא יודע, זה החיים שלי, הקרש הזה. אם הוא עוזב אותו, הוא צולל. צולל למצולות הים, לא נשאר ממנו כלום. ההצלה שלו זה הקרש הזה. נאמר שפתאום יגרד לו הגב, או הרגל, יעזוב את הקרש בשביל להכין לגרד את הגוף, חס ושלום. הוא יודע, זה החיים שלו עכשיו, הקרש הזה זה ההצלה שלו. אותו דבר, אחים יקרים. אותו דבר גם פה, החזק במוסר כל יום, כל יום אדם צריך להקפיד בעניין הזה של עסק המוסר, ללמוד כל יום, ברוך השם בדור שלנו,

המון ספרים שאדם יכול לאחוז במה שהוא אוהב. וזה החשיבות, וזה הכוח שנותן לאדם באמת לעלות ולהתעלות עוד צעד ועוד צעד, וכך אדם משלים את עצמו לדרגות גבוהות, וזה בעצם שלמות האדם בעולם הזה. אני הייתי חייל, אז היה מותר לנסוע בטרמפים, וחזרתי מהדרום לכיוון ירושלים, ואני בדרך, אז עצר לי יהודי יקר, הוא היה צרפתי. ומה נשמע? דיברנו קצת, הוא עצר, ודיברנו בדרך. אז הוא אמר לי, תראה, זה סיפור, אני אומר לכם, למעלה מ-40 שנה הסיפור הזה. והוא אמר לי, תראה, כל כלי שמייצרים אותו, יש הוראות יצרן. כל דבר שהוא מורכב יותר, הוראות יצרן קשוחים יותר, והלימוד להשתמש בכלי הוא רחב יותר. לא דומה אדם שרוצה לצי רישיון על אופנוע, לרכב, או למסעית, או למסעית כבדה יותר, או כלי תעופה. ודאי כל כלי שהוא יותר משמעותי, השימוש בו, הזמן שאדם מצליח לשלוט עליו, הוא זמן יותר ממושך, והלימודים יותר, ועל זה הדרך. דברים ברורים ופשוטים, כל אחד מבין מה שאני אומר. האדם זה הכלי המורכב ביותר בעולם. הוא מורכב מאוד. הוא חכם גדול. הוא יכול לכאן ולכאן, הוא יכול לעשות דברים נפלאים בעולם. וחס ושלום, הפוך. בואו תראו מה זה דברים נפלאים. היה לי ידיד טוב. ודאי חלק גדול מקהל המאזינים הכירו אותו. קראו לו הרב חיים אבר. היהודי הזה היה לי מפעל גדול, וקיים המפעל הזה, יש לו ארגון שנקרא מתנת חיים. מתנת חיים, הוא התעסק בנושא של השתלות כליה. עד היום הם עשו למעלה מ-3,000 השתלות כליה הכי יקרים. תראו איזה ארגון, איזה דבר נפלא. ודיברתי איתו בעבר, הוא נפטר בקורונה, עליו השלום. היה לי ידיד שהוא מתנדב בארגון שלנו, והוא היה זקוק להשתלת כליה. ואני נפגשתי עם הרב חיים אבר, עליו השלום. ואמרתי לו, רבי חיים, איך זכית לכל הדבר הזה? בוא נע, זה דבר נפלא, תראה, אז הוא עשה בערך 200-250 השתלות, אז, וזה היה דבר מדהים, איזה, אין דבר כזה בעולם, שתדעו, אז השתלת כליה, אדם תורם לחברו כליה מתוך באמת, מתוך אהבה, זה באמת נותן עבר מעצמו לאחרים, בשביל לתת חיים לאדם אחר, הקרבה מאוד גדולה. ואמרתי לו, איך זכית לזה? אחים יקרים, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, תדע, אני עצמי הייתי מושתל כליה. אני עצמי הייתי מושתל כליה, ועברתי דרך מפרכת מאוד, עד שהצלחתי, ברוך השם, שמצאתי איזה נדיב שעזר לי ונתן לי כליה, וזה נתן לי חיים, והחלטתי אז לעשות את הדבר הזה, ממש פרויקט של החיים שלי. ותראו כמה חיים, כמה חיים הוא העניק, האדם הזה, כמה חיים העניק לאנשים אחרים, כמה חיים הוא העניק. זה בנושא, בעניין של לעשות דברים גדולים, דברים נפלאים. רב חיים הבר, ובאמת, היה מרגש מאוד הפגישה איתו, ואני אומר לכם, זה נתן לי, אחרי הפגישה איתו, קיבלתי ממש תעצומות נפש, שכל אדם יכול לעשות דברים נפלאים, רק אם הוא חפץ. רק אם הוא חפץ באמת, מה שהתורה אומרת לנו, וידעת האם לבבך, כשהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, על כל צעד ושעל, על כל דבר טוב שאדם עושה, הכל נרשם. אין שום דבר שהולך לאיבוד. לעולם אדם לא יחשוב אפילו כך. ויש ביד האדם את הברירה ולהחליט לטוב או למוטב. כל אחד יכול להחליט לעצמו. ועל הכל יש תשלום. אין שום דבר. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אדם לא יאמר, אל תאמר, הנני בחדר חדרים, מי רואני? כי מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו רואים בדור שלנו, בכל מקום, הכל יודעים. יש לנו מערכות ביטחון, ברוך השם, שכל תחום, כל מקום, כל מקום בעולם יודעים, הכל ברור והכל גלוי. ואדם יצטרך לדעת, ודאי אם בשר ודם יכול להגיע לרמות כאלה, גם בשמיים, אוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים. כל שמיעה, כל מילה שאדם רוצה מפיו, יבוא על זה תשלום. אין דבר כזה בחינם. חס ושלום. אין דבר כזה בחינם. אדם צריך לדעת.

דעת, האדם הוא בחירי ויש שכר לפעולתך. אחים יקרים, בהמשך הפרשה, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, כן, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ואגור שם, במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, והראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והראו אותנו המצרים, אנחנו ירדנו למצרים בעלי אמונה. מי ירד? 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ירדנו 70 נפש למצרים. וכולנו היינו בעלי אמונה, חדורי אמונה, בידיעה מוחלטת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו. והכל בשליטתו, והכל, הכל, כל רגע ורגע, השם שולט בהכל, אין דבר נעלה ממנו יתברך, ואין נסתר מנגד עיניו, הכל בשליטה של השם יתברך. אבל מה זה ויראו אותנו המצרים? כאן אנחנו נדבר דברים שקשורים אלינו, כשהחברה שאדם נמצא בה, היא משפיעה מאוד מאוד על האדם, לטוב ולמוטב, כן, לכאן ולכאן. אדם צריך לדעת, אומר הרמב״ם, וראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום, תזכרו את הדבר הזה, ראש המדברים בכל מקום, הרמב״ם היה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, על כל גווניו, ועל פי הליכותיו אנחנו הולכים, בערי יש לו את היד החזקה, ספר שפירט, דבר דבור על אופניו, איך אדם צריך לנהוג בעולם הזה, וכותב הרמב״ם, שאדם חייב להיות בסביבה של אנשים טובים. למה אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו? אדם נמשך אחריהם. זה הטבע של האדם. ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, שימו לב. והיה אם ימצא שאין לו באזור שלו אנשים טובים. אז אומר שיגלה למקום שיש שם אנשים טובים. ואם אין שם, לא מצא. אין לו, הוא נמצא במקום שאין שם אנשים טובים, חס ושלום שלא יהיה דבר כזה. אז אומר הרמב״ם שילך יגור בערים, מקום שממה, שלא יהיה לו קשר עם אף אחד, יחיה לבד, למה בכדי שלא ילמד ממעשה מראים? כי אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו. זה הלכה אחת מההלכות שמורה אותנו הרמב״ם. אבל אדם גם, אפילו שכל הסביבה שלו סביבה נפלאה, אדם צריך לדעת, יש לו חובה כלפי השם יתברך, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, אחים יקרים, שימו לב, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, יש מצוות תלמוד תורה, שכל אדם חייב לקבוע לעצמו עתים ללמוד תורה, בכל יום. זה הלכה פשוטה. אני אקריא לכם אפילו בפנים, הרמב״ם כותב כך, פרק א', הלכה ח', כל מי שרוצה יכול לראות את זה בפנים. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שאני אמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, הרמב״ם פה פירט ממש דבר דבור על אופניו. אין אדם שיוצא מההלכה הזו, אין דבר כזה. כל יהודי שזכינו להיות יהודים, הודעה גדולה להשם יתברך. אבל צריך לדעת שכתוב שם שלושה עזים הם, באומות זה עם ישראל. אנחנו הכי עזים. אבל התורה היא מיישרת את האדם, היא מביאה את האדם למקום הנכון. ואדם בלי תורה, חס ושלום, יכול ללכת לאיבוד. תראו איזה עם בעולם, הוא נשאר באותם מספרים כל כך הרבה שנים. אתם יודעים, מהשואה, עם ישראל היה, בשואה עם ישראל מנה כ-18 מיליון. ואחרי השואה, ימח שמם, כל אותם רשעים, כל מה שעשו לעם ישראל, אחרי השואה, 12 מיליון, תארו לכם, 6 מיליון ספו, זה אי אפשר לתאר, זה דבר שהוא לא, המוח קשה לו לקבל את זה. היום אחרי 80 שנה, פלוס, שימו לב, עם ישראל מונה סך הכל 15.3 מיליון, זהו זה. איך יכול להיות?
תראו את אומות העולם סביבנו, תראו את כל המדינות סביבנו, איזה התרחבות, וואי, איזה מספרים, היו כאן מדינות סביבנו שהיה להם פחות מ-10 מיליון, היום 80 מיליון, איך יכול להיות? ועם ישראל, הבעיה הגדולה שלנו זה ההתבוללות, ההתבוללות, מה שומר אותנו ביחד כעם, זה רק התורה הקדושה. דעו לכם, אחרי גלות של כמעט 2,000 שנה, 1958 שנים של גלות נוראה, היינו פזורים בכל רחבי העולם. לא היה מקום בעולם שלא היו שם יהודים. בכל רחבי העולם. חזרנו לכאן, רק דבר אחד החזרנו לפה, את התורה הקדושה. אף אחד לא לקח את הרעיתים והביא לכאן. אף אחד לא הביא איתו כסף וממון, באנו לכאן חלוצים, ברוך השם, ולאט לאט נבננו ואנחנו בונים את עצמנו פה. אבל צריך לדעת, מה ששמר עלינו ב-2000 שנה האלה, זה התורה הקדושה הכי מקרים. אנשים שקבעו לעצמם מתים ללמוד תורה, הם נשמרו בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל, אדם לא יכול לומר, תשמע, אני עסוק, אני כרגע לא יכול, אני, תפקיד שלי, תפקיד חשוב. כן. אתה חייב לקבוע לעצמך עיתים לתורה, מדי יום, מדי יום, גם את, מדי יום, שימו לב, גם את וגם אתה, חייבים לקבוע עיתים לתורה, אדם לא ימצא שום פטור לדבר הזה, ואני אומר לכם, זה כל כך מתוק, זה כל כך נעים, זה כל כך טעים, בואו, אני אקריא לכם את מה שכותב דוד המלך עליו השלום, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה מחכימה פתי, פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב. תשימו לב, אחים יקרים, בימי תשעה באב, זה ימים של אבלות של עם ישראל, אסור ללמוד תורה. למה? כי התורה היא מסמכת הלב של האדם, התורה היא מתוקה. כבר נמשיך, מצוות אדוני ברא מיראת עיניים, יראת אדוני תאורה עומדת לעד, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. וואי, וואי, איזה מילים, דוד המלך, ממש. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. לקח דוד המלך את התורה הגדולה, את התורה הקדושה, והשווה אותה לשני תאוות שיש לאדם. התאווה הראשונה זה תאוות הממון, כן? הבהילות לממון, אנחנו רואים בדור שלנו, אנשים, יש להם ברוך השם זכור לאיזה עושר, איזה, ומשקימים קום, ומערבים לישון, ולמה מעט, כל יום עוד, ולהוסיף כמה שאפשר וכמה שיותר, כאילו אדם יגיע מצב שיוכל איזה לחם מזהב, ויהיה לו, אם יהיה לו עוד כמה דירות, זה משתפר לו המצב בבית, או שהוא יוכל, יהיה לו מידות יותר טובות, הוא רק מדמיין, כן, הוא יהיה לו חיים יותר נוחים, זה רק דמיון, זה לא משפר את המידות של האדם, הריצה אחרי הממון, התאווה הזו, היא תאווה בלתי סופית, ואנחנו רואים בדור שלנו, זה צד אחד. ישבה דוד המלך את התורה הקדושה, כמו מזהב ומפז רב, עוד, כמה שאדם יש לו, הוא רוצה יותר, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, ועל זה הדרך, תמיד רוצה ושואף לי יותר, ברכוש, בזהב, בכסף, תמיד. אבל גם בתורה יש עוד מתיקות, מהי? דבש ונופת צופים, דבש זה מתוק, זה מתוק, אבל אי אפשר לאכול, אי אפשר לאכול. כמה אדם יכול לאכול דבש? כפית, שניים, זהו. בתורה הקדושה הכי מיקרים, יש בה את שני הטעמים. יש בה מתיקות כל הזמן, ויש בה את הבהילות לרדיפה אחרי התורה. אחרי התורה, וכמה שאדם חי ביותר, הוא מקבל את ההבטחות, תורת השם תמימה, משיבת נפש, משיבה את נפשו של האדם, היא מחכימה פתים. ולא רק זה, מסמכי לב, כמה אנחנו זקוקים לדבר הזה, שיהיה איזה משהו שייתן לנו איזה קורת רוח באמת, שאדם ירגיש את מתיקות התורה, ירגיש את קרבה להשם יתברך, ירגיש התנחת מכל היום, מכל הרדיפה, מכל מה שעם ישראל עובר בשנים האחרונות האלה, איננו הרואות ולא זר, כן? אני נולדתי בארץ, אמנם, אבל רואים את השנים האחרונות, מה שאנחנו עוברים, כל עם ישראל, מכל החזיתות האלה, מבית ומחוץ, כל כך קשה, כל כך קשה. יש זמן של התנחת. עכשיו אני הולך, גמרתי, ציימתי את העבודה, בגלל הבית, יש לי זמן עכשיו, שעה, שעתיים, יושב, לומד,

חברותה או שיעור תורה, בית כנסת, למצוא איזה רב, ללכת, אחים יקרים. זה לא, זה חובה על כל אחד. כי הם חיינו ואורך ימינו כפשוטו. התורה, אם חיה את האדם, אם חיה את האדם. אבל דעו לכם, זה מה ששומר אותנו כעם. זה מה ששמר אותנו כעם, אפילו שהיינו בגלות נוראה. זה רק מה ששמר אותנו. לא חזרנו לפה עם כלום. המזוזה שיש בביתי ובביתך, זה המזוזה שהיה למשה רבנו. אותו דבר. התורה שאנחנו אוחזים בידיים, זה התורה שהביא לנו משה רבנו, קיבל אותה מהשם יתברך. וזה יסודות האמונה. יסודות האמונה. שאדם צריך לדעת, התורה היא המגינה. והכוח של התורה הוא בלתי אפשר לשער ולתאר. ולכן כל אחד צריך לדעת, קביעות עתים לתורה זה חובה, חובה, חובה. אדם עובד, אז מה, תעזוב את העבודה ותתחיל ללמוד כל היום? לא, חס ושלום. אדם צריך להביא פרנסה. אדם צריך להביא פרנסה לאשתו, הוא גם חתם על זה בכתובה, לבני ביתו, להיות אותם. אבל הוא חייב לקבוע עתים לתורה. יכול לעבוד 7, 8, 9 שעות ביום, תמצא לך גם זמן לשבת ללמוד תורה. כל יום, כל יום. וזה החובה שלנו. למה? כי אדם הוא חומר. הוא תמיד נמשך אחרי החומר. אדם, אנחנו תמיד נמשכים אחרי החומר. אבל יש לי סביבה מצוינת. יש לי אנשים טובים. נכון. אבל אתה עצמך גם צריך כל הזמן לשמור את עצמך ברמה רוחנית שתמיד תוכל לשמר. למה? כי אדם הוא בהול אחרי המידות, אחרי התאוות שלו. ורבותינו כבר הודיעו לנו, כן, באותיות קידוש לבנה, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אחים יקרים, אנשים רצים, רצים, רצים, עד שהגיעו להשתים את התאווה שלהם, ואז הם מתחילים עוד פעם עם רף חדש, ומי עכשיו מתחילים לרוץ, ועוד יותר חזק, להגיע לרף הגבוה שהציבו לעצמם. אבל רבותינו הבטיחו לנו שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. התפעלתי מאוד לשמוע את הבחורה הזו, שמשמריה. היא קיבלה צבעה מהסבא. אנחנו בימים האלה קוראים לדוד השם מורי ואישי. פרק בתהילים, לדוד השם מורי ואישי, ממי ירא, השם מעוז חיי, ממי יפחד. ישנם בעם ישראל שקוראים את זה כל ימות השנה. ככה הורינו רבותינו. מיד אחרי התפילת שחרית אנחנו קוראים את זה. אבל בימים האלה עכשיו קוראים את זה מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. אחים יקרים, היא הייתה רחוקה מאוד, לא קיבלה חופניים של יהדות שהייתה צעירה, והיא התחנכה בדרך שונה לחלוטין. אוי ואבוי לנו שבדור שלנו עולה כאלה. אבל היא זכרה את הצבעה הזו של הסבא, והקפידה כל יום, כל יום לומר את הדבר הזה. הגיע ראש חודש אלול, הייתה אומרת כל יום לדוד השם מורי ואישי, והיא מספרת שחטפו אותה, ושם ירחם עלינו, הגיע לשם, ותמיד הייתה ממשיכה את המזמור הזה, כי בשמחת תורה זה בעצם נגמר, זה עד הושענא רבה, אומרים את המזמור הזה, והיא המשיכה לומר אותו, והיא אומרת, ראיתי ניסים בעיניים, ראיתי ניסים בעיניים, תראו, תראו את התורה הקדושה, מה שתקנו לנו רבותינו לפני אלפי שנים, איך התורה מגנה, איך התורה מצילה, על כל צעד ושעל, גם מה שתקנו לנו רבותינו, סדר התפילה, איך התפילה, איך אדם מתקדם עם התפילה, הכל זה מערכות הגנה שאדם בונה לעצמו. וזה שאמרנו, התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה. כל מה שאדם עושה בעניין של המצוות, תורה, מצוות, מעשים טובים, אתה בונה לעצמך מערכות הגנה שהם אלו שמגנים עליך. זה הדבר הראשון שמגן עליך בראש ובראשונה, ואחרי זה בני ביתך, ואחרי זה סובבים אותך, ואחרי זה על כלל עם ישראל. זו הערבות ההדדית שיש בתוכנו. זו הערבות ההדדית. כל אחד וכל אחת יכולה להשתדל בזה, זה לא קשה. כמה פרקי תהילים ביום, מה קרה? זה הקשר שלנו להשם יתברך. זה הקשר שלנו להשם יתברך. וכל אחד יכול בזה. נו, אז מה יעשה אדם? מה יעשה אדם?

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, היינו בעניין איך אדם באמת יחיה חיים של שמחה, שירגיש טוב וירגיש מלא. אתם יודעים, כתוב, איזהו עשיר השמח בחלקו. יוצא לנו שהתגברות על כל המידות, אדם צריך לדעת, זה מידת ההסתפקות, שאדם יודע להסתפק מה שהשם נתן לו. אבל זה מידה קשה, תחילת הדרך זה קשה, אבל אחרי זה, שאדם נכנס לעניין של עבודת המידות הכי עיקרים, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, ישנו ספר שנקרא תומר דבורה, והספר הזה ספר קדוש, ואומר שם הרב שאדם צריך לדמות לקונו. מה זאת אומרת? מה השם רחום, אף הוא רחום. מה השם חנון, אף הוא חנון. מידה על מידה, מעל כמוך הנושא עוון, ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כחפץ חסד הוא. ישוב ורחמנו, יכבוש עוונותינו, תשטיח במסולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. אלה 13 מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא, בהם ברא את העולם הזה. ואדם צריך לדמות לקונו. מי שרוצה, לא רק מי שרוצה, כל אחד חייב לדעת את הספר הזה.

שייך לכל עם ישראל. הוא נכתב לפני למעלה מ-500 שנה. וכל אחד יכול לפתוח את הספר הזה ולהתבונן בו. הוא מדבר שם בשפה שממש שווה לכל נפש. כל אדם שרוצה לקח את הספר הזה, לקחת תומר דבורה, ילמד בו, יראה את הספר הזה, איזה חוכמה נותנת לאדם. איך אדם קונה לעצמו את המידות הטובות, איך אדם יכול לקנות לעצמו. אבל ישנם ברוך השם בדור שלנו עוד הרבה ספרים. אדם שנולד עם מידה של קנאה, מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה עם זה? איך הוא מטפל בזה? איזה כדור, לאיזה רופא הוא ילך? אחים יקרים, אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. רק התורה הקדושה היא הרצפט הנכון לתת לאדם לחיות נכון. יש אנשים שנהיים חולים מקנאה, תדעו לכם. נהיים חולים מרוב שהם מקנאים. אבל התורה היא נותנת לאדם את הכוח להתגבר על המידות שלו. איך אדם מתגבר על המידות? בראש ובראשונה, יסוד היסודות, זה חיזוק לכל המידות, זה חיזוק באמונה, בידיעת השם יתברך. לדעת שאין שום דבר בעולם מקרה, והכל זה ידע השגחה. וכל מה שקורה, והיה איתנו ואיתנו ויהיה איתנו לעולם, זה הכל מהשם יתברך. כשאדם מתחזק בדבר הזה, הוא מקבל פה כמו כדור הקמול, בכדי להבין, תשמע, יש כאן סדר בעולם. אני לא מבין איך זה, אבל יש פה סדר, יש כאן מישהו שעושה פה סדר לפי מה שהוא רואה. אולי מדברים שמגיע לי כעונש, או דברים שאני צריך לשלם על גלגול קודם מה שעברתי פה. יש מספיק סיבות שזו התכנות שאדם יכול להגיע אליה. במקביל, איך אפשר לתקן את זה? ישנו ספר שנקרא פלא יועץ, זה גם ספר כשמו כנו, כן? פלא יועץ, ספר הזה הוא נכתב לפני כ-200 שנה, רבי אליעזר פאפו, והוא היה צדיק גדול, והספר הזה ספר מוסר, בהשקפת עולם ברורה יהודית, שהתקבלה בכל חצרות עם ישראל, אחים יקרים, כל חצרות עם ישראל, הספר הזה, ואני אומר לכם, אני לומד את הספר הזה, למעלה מ-30 שנה, אני לומד את הספר הזה, ואני לא שבע ממנו. אני כל הזמן חוזר וחוזר, והספר הזה, וואי, זה כל כך, כל כך נותן לנו תעצמות נפש, ולדעת שאיך אדם נבנה עם מידות טובות, ויראת שמיים אמיתית, ואדם שמצליח להתגבר לאט לאט על מידות, המידות הלא טובות, הוא זוכה למידה שנקראת ענווה. אני אפילו אקריא לכם מתוך הספר עצמו, את מה שהרב כותב, במידת הענווה, תראו, זה מידה שאדם יכול לזכות בה, אבל צריך לעבוד בה לא מעט. כי כל מידה היא באה עם המידה שסביבותיה, שנאה, קנאה, תחרות, תאווה, כל הדברים האלה זה קטגוריה אחת, ויש גם מידות אחרות שאדם זוכה להם, אז החיים שלו הם עלמי מנוחות. וזה מה שאמרתי קודם. איזו עשיר השמח בחלקו, אומר הרב, במידה של ענווה, אני ממש קורא לכם את זה בפנים, ענווה היא מידה טובה, דלת כבתה, אין כדוגמתה, כך כותב הרב, כמאמר רבותינו זכרם לברכה, ענווה גדולה מכולם, והיא אב התורה ומידות טובות, ורעותיה מובאות אחריה. ואת את המשפחה שלה איתה, מי זה המשפחה של הענווה, אחים יקרים, תראו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות בישרות, הן הנגררות מן הענווה באמת, תראו מה זה הכי מקרים. אבל רב כותב, ולפי שבחה וטובתה, קשה מציאותה, אבל תארו לכם שאנחנו חיים בן אדם כזה, כן? יש לנו בעל כזה, או אישה כזו. איך אדם, שאדם חיים עם אדם כזה בתוך הבית, איזה שמחה יש לאדם? איך הוא אוהב אותו? איך הוא כל כך מתחבר אליו? ממש, איזה ערך יש לו על האדם הזה? יש לו בן כזה, יש לו בת כזו, יש לו אבא כזה, יש לו אמא כזו, יש לו חבר כזה. איך הוא מתחבר אליו? שיש לו מידות כאלה טובות, תראו, הוא לא מקפיד, הוא לא כועס, הוא יודע להסתדר, הוא תמיד אוהב את כולם, אהבה ואחווה. תראו את המידות שאדם רוכש לעצמו. גם בחיים של האדם, בזוגיות,
כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך נחוץ, כל

הזמן, כל הזמן, כמה בתים מתפרקים, בגלל שחסר המידה הזו. תחשבו, כמה סבל הילדים אחרי, כמה סבל הילדים אחרי. אני מתעסק קצת בתחום הזה, אני רואה, אני שומע דברים קשים מאוד, אחים יקרים. אדם יכול לבנות את עצמו, אבל זה לא ביום אחד, שאף אחד לא ידמיין, שעכשיו אני עושה שימי חשיבה, לא. עקב בצד גודל אחים יקרים, לאט לאט, עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ואדם בונה את עצמו, ואדם מגיע לדרגות גבוהות מאוד, אדם יכול לזכות לדרגות גבוהות מאוד. וכל זה מאיפה זה בא? הכוח הזה זה מהתורה הקדושה. זה יכול למידה של ותרנות. ותרנות. הוא יודע לוותר. יותר, יודע לוותר משלו לאחרים. אני בבית, שהילדים שהיו קטנים, תמיד הייתי נותן פרס למי שמבטר. תמיד, תמיד. מידה של ותרנות הכי מקרים. תמיד מי שמבטר, מרוויח יותר. כלל ידוע. מי שמבטר, מרוויח יותר. אבא כבר יפצה אותו במשהו אחר. לא תמיד. אבל הוא יודע שיש כאן אופציה שאני לא יכול להתעלה. עד שהילד רוכש את המידה הזו. וזה מידה שצריך לקנות לילדים משחר נעוריהם. מידה של אדם שהוא חס ושלום מגיע לגיל מסוים והוא גונב, גונב, גונב. איך מטפלים את זה שהוא ילד? איך מטפלים? אתם יודעים, תלמודי התורה מלמדים פרק אילו מציאות שלו, אילו מציאות חייב להכריז. משנה, משנה פשוטה שכל ילד יודע, כן? תראו את תורתנו הקדושה. אדם מצא מציאה. באה הגמרא דנה אילו מציאות שלו, אילו מציאות חייב להכריז. איך הוא מצא את המציאה? בהנחה, זה נפל באיזה מקום, מקום כזה, מקום אחר. כל הזוויות המשפטיות שיכול להיווצר עם אותו חפץ שהוא מצא, יש על זה דיון. הגמרא מפשיטה אותה מאוד מאוד ומדברים על כל דבר ודבר. ולוקח ללמוד את זה כמה חודשים. והילד לומד כל דבר, אילו מציאות שלו, חייב להכריז. אני שואל אתכם עכשיו שאלה. ילד שלמד 3-4 חודשים, מציאה שהוא מוצא בצורה כזו או אחרת, הוא יכול חס ושלום לגעת למישהו בילקוט לקחת לו משהו? מה פתאום? הוא קיבל כבר מערכות הגנה שהן קודמות לדבר הזה. הוא קיבל מערכת הגנה שהוא... אין פה שאלה בכלל, חס ושלום, התורה ציפתה, לא תגנוב, וזה נגמר העניין. אין פה מה לדבר בכלל. אין לו בכלל יצרה לגנוב. למה הוא אפילו על מציאה, הוא למד 3-4 חודשים, איך מותר ומה מותר. כאן, איך ייווצר מצב שהוא יגנוב, זה מרחיק אותו, כי מתחווה קשת מהאבון הזה. זאת תורתנו הקדושה, הכי מקרים. ולצורך זה, כל אחד וכל אחת צריכים לקבוע זמן של קביעות איתים לתורה. שימו לב, יש זמן של קביעות איתים לתורה, ואדם חייב ללמוד את זה. בנוסף לזה, אנחנו קרבים ליום הדין, ראש השנה, שם יפסקו עלינו לכל השנה הבאה, איך היא תיראה, מכל הבחינות. ולשם אנחנו צריכים להשיג לנו פרקליטים טובים, חזקים, שיודעים את החוק טוב. מי אלה הפרקליטים האלה? כל מצווה שאדם עושה, רבותינו אמרו, בורא מלאך, שהמלאך הזה מליץ טוב עליו. הפרקליטים החזקים ביותר, אחים יקרים, אלה נוצרים מעסק התורה. שאדם קובע עיתים לתורה, שם נבראים המלאכים החזקים ביותר, שמסנגרים על האדם הכי הרבה. יש לו שם, יש להם כוח גדול, שהם באים שם בית משפט של מעלה, הם, השופט מתרגש מהם, למה הם חזקים מאוד. אדם שיש לו עסק התורה, או, יש לו כוח גדול מאוד בשמיים, כוח גדול. אנחנו רואים את הברכות של הצדיקים הגדולים, אני מדי שבוע נוסע לרבי דוד, שמשמרו וחיו בנעריה, לקבל ברכות, ואנחנו רואים את הברכות שלו עין בעין, איך הכל מתקיים, למה? עסק התורה, כל הזמן עסק התורה. התורה היא הגונה מגנה, וגם מצולה מצלה, גם מגנה וגם מצילה. לא רק אותך, לא רק את מי שלמד, התורה מגנה על כלל עם ישראל. אתם יודעים, בזמן סטלין היה מעשי ידוע, הוא אסר ללמוד תורה, היה אסור ליהודים ללמוד תורה.
לא,

0: אז תראו מה עשה, איך עקר את התורה מעם ישראל. אבל כמו שדג לא יכול בלי מים, עם ישראל לא יכולים בלי תורה, זה לא היה שייך בכלל. והם מתקהלים בכל מיני מקומות וקובעים שעות מסוימות להגיע וללמוד תורה. ומי שהיה נתפס אחים יקרים, תדעו לכם, הדתו להמית. הייתה איזו קבוצה של יהודים שקבעו זמן מסוים באיזה מרתף, בלי להודיע לאף אחד כלום, היו קובעים שם, וכל הם שינו את השעה, שאף אחד לא ידע, שלא יקבו אחריהם הקגב דאז, והיו מוצאים להורג בקלות, כמה דם של עם ישראל נשפך שם. אחים יקרים, בין הלומדים, הם נתנו הוראה שלא יתרכזו יותר מ10 אנשים. עד 10 אנשים, לא יותר. בין הלומדים היה אדם שלא היה מבין את הלימוד. היה לו קשה מאוד הלימוד. הלימוד היה לו קשה, ולא היה מבין. ובא אליו ידיד, אומר לו, תשמע, אתה לא מבין את הלימוד. תן לי, אני מבין, אני רוצה גם ללמוד. אומר, תשמע, זה החיים שלי, אני לא מוכן לעזוב את זה. הוא אומר, אבל אתה לא מבין את הלימוד. אומר לו, תשמע, בעולם הבא, שיבוא ישאלו אותי מה עשיתי איתם, לקחתי על עצמי סיכון של חיים ומוות רק בכדי ללמוד תורה. שהם יקבלו שכר טוב, אני אקבל איתם. אם יתפסו אותם עכשיו, יצאו את כולנו להורג, נכון? גם השכר של כולנו יהיה אותו דבר. היום אנחנו לא בתקופה של סטלין, אחים יקרים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו איתים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו איתים ותורה. יש ברוך השם בתי מדרשיות, בתי כנסיות, יש חברותות. לא חסר איך. תלמד תורה. סיימת את העבודה, אני חוזר ללמוד תורה. זה התפקיד של נשותינו, להמריץ ולדחוף את הדבר הזה, כי הם חיינו ורוח ימינו. אתם יודעים, בשבע חזיתות שיש לנו, בימים שאנחנו עוברים, ומה מרחפת מעל ראשנו, רק השם יודע, כל כך אנחנו זקוקים לסעתה דשמיה, להצלה משמיים, אחים יקרים. הילדים שלנו פזורים בארץ ובחוץ לארץ, חיילים שלנו, השם ישמור אותם, בכל מקום נמצאים בסכנת חיים גדולה, כל הזמן, בסכנת חיים גדולה. דעו לכם, זכות התורה שלנו, זכות התפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, הם צריכים מערכות הגנה גדולים מאוד, זכות התורה, כל אחד צריך לדעת, יש לי חובה, חובה, חובה, ללמוד כל יום, לקבוע לעצמי עתים לתורה, כל יום, כל יום, לא יעבור יום אחד בלי התורה הקדושה, חס ושלום. לא משנה באיזה מצב רוחני אתה נמצא, אבל זה החובה שלנו, אחים יקרים. זה החובה שלנו. ומכיוון שהם מוסרים את עצמם למען כלל עם ישראל, אנחנו עכשיו כולנו ביחד, בואו נגיד פרק תהילים אחד, חזק אבל, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם על כל עמו ישראל, בפרט על החיילים שלנו, שכולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום. יש לך רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים. תגידו אותי ביחד, אמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, מסמנים לי שהגיע הזמן לסיים את התוכנית. נצא גם קצת, נשמע קצת מוזיקה. אני מודה לכם מאוד על ההזנה. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביות. תודה רבה לשניכם. הם הפיקו אותנו. תודה רבה לטכנאים שלנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. אני מבקש גם מכם, תשלחו תגובות לאתר או לפייסבורג. יהיו ברוכים, המשך ההזנה הריבה. לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בנושא סגולות, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, והיום דווקא אני רוצה לתת לנו סגולה כל כך חשובה, סגולה שהייתי אומר שהיא סגולה כוללת להמון המון דברים טובים, גם לפרנסה של האדם, גם לברכה שאדם בעזרת השם רוצה.

0: לזכות בחיים. ואנחנו יודעים שהמון המון תלוי בברכה שיש בבית, זה השלומו שיש בבית, האהבה שיש בבית, וכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד בתקופות כל מיני תקופות מורכבות, שם יותר לב שלפעמים יש מתיחויות כאלה בבית, ולפעמים יש כל מיני דברים כאלה שבאים לידי ביטוי טיפה, עם בן הזוג, בת הזוג, ודברים שקשיים שחווים, ואנחנו באמת רוצים לזכות שתשרה השכינה בתוך ביתנו. מהו הדבר שבעזרת השם נוכל לעשות אותו בנקל, באמת סגולה כל כך קלה לעשות אותה ולהקפיד בדבר הזה, ונזכה שנדע ששלום הוא עלינו, נזכה שיש שלום בבית, אהבה ואחווה, בין הדברים שמאוד נותנים יישוב הדעת לאדם, בין הדברים שמאוד נותנים לאדם שמחת חיים, זה שברוך השם האדם יודע שיש לו שלום בבית, שהוא יודע שיש רגיעות בבית, שהכל ברוך השם הולך בדרך טובה, זה מאוד נותן לאדם את השמחה ואת האווירה טובה למשך כל היום, למשך כל החיים. תסתכלו על אנשים שלצערנו הרב טיפה חווים כל מיני מצבים כאלו, שלא תמיד יש שלום בבית, הם לא אנשים רגועים, הם לא אנשים שמחים. זה מאוד מפריע לאדם, והגמרא אומרת שהברכה שהאדם רוצה לזכות בה, היא מאוד תלויה כלפי הבית, אם יש שם שלום, שכינה שורה, ואז מטבע הדברים שגם השכינה שורה במקום הזה, הברכה שרויה במקום הזה, ואם חס ושלום שם, אז זה יכול להרוס המון המון, גם בפרנסה, גם בשלווה, וגם בהמון דברים מסביב. אז מהו הדבר שנוכל לעשות אותו? ונזכה בעזרת השם לשלום בית אמיתי. רבותינו אומרים יום שישי. יום שישי, תשימו לב, זה בעזרת השם ימים של הכנות, זמן של הכנה לקראת השבת הבאה, ואז יש רגעים שחד ושלום יש מתיחות מסוימת, לא בגלל שיש לחצים וצריכים להספיק, לא בגלל זה, יש איזה כמו אווירה כזאת שחד ושלום לא יפרוץ איזה משהו של מחלוקת. ולמה? כי רבותינו אומרים, כשאדם בא לביתו בליל שבת לעשות קידוש, יש שתי מלאכים שנמצאים איתו, מלאך טוב בצד ימין ומלאך רע בצד שמאל. מלאך טוב שרואה שהבית הזה הוא נמצא בשלום והשכינה שרויה בבית הזה, המלאך טוב אומר יהי רצון שכך יהיה לשבת הבאה, ואז הגמרא אומרת שמלאך רע עונה אמן בעל כוחו, הוא חייב אבל לענות אמן, ויש סעתה שבעזרת השם גם הוא יזכה לשבוע הבא עם שלום בבית. ואם חז ושלום, חז וחלילה, יש איזו מתוחות מסוית בבית, אין שלום בבית הזה, אז מלאך רע אומר, יהיה רצון שכך יהיה לשבוע הבא, ומלאך טוב עונה אמן בעל כוחו. מה הוא יעשה? הוא חייב לומר גם אמן, אז הוא גם אומר אמן בעל כוחו. וזה מצב שאי אפשר לגרור חז ושלום רגליים וידיים בנושא הזה. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, שבזמנו היו זוג, שהם היו ממש כל השבוע באהבה, ושכינה הייתה שרויה בהם, והכל היה בצורה כל כך טובה. והיו השכנים רואים דבר פלא, שכל השבוע הם היו יוצאים לקניות, והכל בסדר. רק מגיע יום שישי, איזה מתיחות, איזה צעקות, איזה התבטאויות, איזה דברים, לא, איזה ביזיונות. ולא מבינים מה קורה פה כל יום שישי. באמת, יום ראשון ושני ושלישי והכל בסדר, רק מגיע יום שישי הכל מתהפך, וסיפרו את זה לרבי מאיר בעל הנס. אמרו לו, רבי מאיר, אתה יודע שיש פה איזה זוג, שזה דבר לפלא, ככה פתאום מתיחות רק בימי שישי, וכל השבוע הם זוגיונים, מה קורה פה? אמר רבי מאיר, אני מוכן לבוא ולעשות שלום בבית הזה, והתארח רבי מאיר ביום שישי ערב שבת קודש בבית הזה, וכמובן מה שזה גרם להם לא להתווכח, שגדול הדור נמצא בבית, רבי מאיר בעל הנס נמצא אצלנו בבית, מי מאיתנו יכול להרים קול, מי מאיתנו חס ושלום יכול לזלזל בשני, אין שום דבר שאפילו אין שום מתיחות, מה פתאום רבי מאיר בעל הנס, הכל בחרדת קודש. ובאמת כך היה שבת אחת שהכל בסדר, וגם אחרי זה עבר עוד שבוע, וגם רבי מאיר בעל הנס היה שם בערב עוד ערב שבת אחד. כך שלוש פעמים בערבי שבתות רבי מאיר היה, ואחרי זה הוא שמע קול, כולם שמעו את הקול, שהשטן יצא מהבית, אומר הפסדתי קליינטים קבועים, כמו בארמית אמרו את זה, שהוא הפסיד מקום קבוע שהיה בו. אמר רבי מאיר בעל הנס, היות ועשינו שלושה פעמים לחזקה שיש פה שלום, תקפידו מאוד שחז ושלום, חז וחלילה, לא עוד הפעם יבוא המחלוקת. לכן אנחנו מאוד רוצים שיהיה שלום בבית, תקפידו מאוד בימי שישי, זה העיקר של הסגולה, ביום שישי לכבד את האישה, לקנות פרחים לאישה, לעשות הכל בצורה הכי כלילה שיכולה להיות, כדי שחז ושלום לא יהיה מחלוקת, ואז נוכל לראות שיש שלום בבית הזה. אם יש מתיחות במהלך השבוע, בוודאי שהדברים יבואו לידי סגירה בצורה טובה, והכל יבוא על מקום בשלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן שלום בינינו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע

בטח תמיד דמיין שנכוון גבוה יש לי אלף חלומות איתך עוד מעט תקופות של הבית ספר אם הייתי מתאמץ אולי

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקה.

0: הראש של ארדואן, כי אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גברבר דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי?
1: שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה

0: זה, מה הולך?
1: מה?
0: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? מה, לא, לא, מה, שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ, אתה יודע, מה זה, זה, זה, זה זמן, זה זמן לאיכות עם עם המשפחה? מה, מה הולך פה? אני לא מבין, מה קורה?
1: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
0: מה?
1: אל תענו לו, רון, אל תענו.
0: מה זה אל תענו?
1: אל תענו.
0: מה?
2: לא עונה, אתה רואה שאני לא.
0: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ, הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי, מה, זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים, אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה, עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים שחש... זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
1: איזה קטן. מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, אל תענו לו, עזבו אותו.
0: מה זה אל תענו? מישהו מוכן להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
1: יואב.
0: מה?
1: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
0: אוקיי.
1: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
0: כן.
1: סבבה?
0: נכון.
1: שעה ארוכה, שבוע, שמונה עמים, משהו כזה.
0: רגע. ארבע תוכניות, מה?
1: רגע. נוצר וקום.
0: אוקיי.
1: אוקיי, נוצר וקום. ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
0: מה זה מילא את החלל?
1: אני אסביר לך, תקשיב טוב. כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי, גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה? אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
0: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
1: וכיף לנו ביחד.
0: מה אתה אומר?
1: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
0: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
1: קח את זה רגע, קח את זה.
0: מה זה זה? מה זה?
1: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
0: מה זה משאבי
1: אנוש? משאבי אנוש, כאן אתה הולך למחלקה. רגע, ותחזיר גם את החולצה של 2-4. עכשיו, חוץ מזה...
0: מה זה תחזיר את החולצה? מה, אתה נורמלי?
1: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות, כבר שוכבות פה שבועות ימים. תוציא אותה מקרר, וגם, רגע, לפני... מאיר, בוא, כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב.
0: רגע, רגע, רגע, וואו, היי, מה
3: זה?
0: אתה שמעת מה הם אומרים?
3: שמעתי חלק, מה הם אומרים?
0: הם אומרים שאני לא הייתי פה, לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף סוף היה לו זמן איכות לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
1: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
0: יודע מה זה וקום, כן.
3: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
0: אז רגע, וואו,
1: מה?
0: נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
1: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
0: מה? נו, באמת? מה זה?
1: יואב!
0: די!
1: עבדנו עליך! פה יש מצלמה! תסתכל, כאן יש מצלמה!
0: די! מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
1: כאן יש מצלמה!
0: לא, נכון!
1: עבדנו עליך, גזור, איזה... יאללה, איזה תמים אתה, יאללה!
0: יואו, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בוא'נה, זה היה ממש אמיתי.
1: הבלת, הבלת. ממש. איך אתה נראה, איזה לבן, יאללה.
0: יואו, אמרתם אותי, מה אתם כנובים?
1: רגע, בואו, קבל את ההיילייט, קבל את ההיילייט.
0: קיבלתי הודעות כבר, מה זה, יואב, מה אתה עוזב את הרדיו?
1: רון, ספר לו, אבל איך התגעגעת אליו, אל תתבייש, יא ביישן, אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
0: באמת?
1: הוא לא יגיד לך, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, רון שלום, תגיד לו.
0: איי, מה אתה, עכשיו תשמע, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, רון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, כאילו, אתה יודע, משפחה וילדון, ואתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, גם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני, זה זוגיות כבר.
1: אני יודע.
0: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
1: די, איזה מרגש.
0: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים, וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודעת שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר קצת, בא לי לחזור, אתה יודע, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה, באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
1: איזה תמים אתה. וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
0: עוד פעם אתם.
1: יואב, תראה, פה יש מצלמה.
0: עוד פעם מצלמה.
1: כאן יש מצלמה.

0: איפה המצלמה? איפה המצלמה? בסדר.
1: נראה לך שהתגעגע אליך.
0: אז לא התגעגעת אל אירון? אתה זהו? לא התגעגעת. סבבה.
1: ממש לא. יותר נכון, ממש, ממש לא.
0: טוב, יופי, יופי, יופי. תודה רבה, סבבה. אז אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי.
1: אה, ככה?
0: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
1: שתי מתיחות בפנים.
0: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעת.
1: האמת שגם אני, גם אני.
0: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה?
1: תגיד מזל טוב לבר צברי שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
0: די.
1: ברית.
0: מזל טוב.

0: לא לבד, אתה לא לבד.
1: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים?
0: אני זוכר.
1: אני זוכר. אמרת לך.
0: אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
1: כמה? בסולם יואב כהן?
0: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
1: אוקיי, יאללה.
0: אתה גנות? מה?
1: עיקר ראשי.
0: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ.
1: כמה התגעגעת?
0: 10, אחי.
1: 10,
0: אני אגיד לך זה. תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
1: כמה?
0: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו?
1: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
0: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
1: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
0: כמה?
1: אפס.
0: סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות, פרלה דנוך, אם השנה, איתנו בצוות, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, איתנו היום גיא רביב, מעניינים, גיא רביב, ועומר אוקון, קון, קון.
1: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו, כנולו הארכיון, זוכר.
2: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
1: 10 שאלות ב-30 שניות, התשובה היא נכון או לא נכון, כן או לא. כן או לא, ידעתם את כל העשר, תתמודדו.

0: הוא על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון שקיבל את כל חבילת הפרסים.
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
0: תשאל אותי מה הפרסים.
1: מה הפרסים, מה הפרסים?
0: מכונת אספרסו חדשנית פיק קולה מודל אקס של אספרסו קלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה
1: מטרימוניאלה.
0: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. שאל אותי, יש עוד?
1: מה, יש עוד, יש עוד?
0: טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן.
1: יש עוד, יש עוד.
0: מגץ עדים נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
1: מה זה מגץ, אחי?
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף, 127 תל אביב, תן טלפון.
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לכל האחראים על השידור בכל התחנות, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
1: ברוך הבא.
0: רדיו קול...
1: רגע
0: 96 FM, 91 5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, איפה איציק?
1: איציק?
0: איפה איציק? מה איציק לא הגיע? טוב, שמה קשור יחפשו אותו.
1: טוב, כן, התגעגעתי אליו דווקא.
0: בואו נשמע אם ימצאו אותו.

0: מה קשור? עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
2: תקילה.
0: תגיד מה? לא הייתה.
1: שלום.
0: הנה איציק הגיע.
2: איציק הגיע.
1: מה העניינים?
3: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
3: לא, לא היית אמור.
0: אל.
3: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. תשמעו, חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס.

0: אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב את זה שלא היו טיסות וטרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
1: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
1: אוקיי.
0: לא היה גייט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
1: כל העולם נתקע שם. היית שם לבד? עם מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון אהרון, איפה אתה?
2: איך הייתי איתו, אנחנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו, חבר לך על הזמן.
1: מה אתה אומר?
2: טסנו, לא טסנו ביחד לחו"ל. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
1: וואלה, דש לאורי, תמסור לו דש.
2: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה אני, יש לי עסק חדש.
1: מה?
2: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני חלבי קפה, שנייה אני חוזר.
1: אוקיי, טוב.
0: כן, תביא גם לי.
1: זה היה בלגן, כן.
0: בקיצור, שדה התעופה היה כמו זירת שדה קרב.
1: יו.
0: אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.
1: יואו.
0: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
1: אני, יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות. עם ילדים? מה זה? ובלילה, ילדים צריכים לישון, ומה? בלגן?
0: פשוט שערוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למעלה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין המראות וטיסות.
1: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
0: כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
1: וואו.
0: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים, כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
1: מה זאת אומרת?
0: והוצאתי אותם מהשדה.
1: ככה?
3: מה, לא יכולתם לצאת?
0: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
1: לא, נחתמת דרכון.
0: אתה צריך, תקשיב.
1: יצאת מהארץ, אתה תקוע.
0: תקשיב מה, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה. תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה, עכשיו אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין, בוא תפתח לי את השאר, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
1: איך?
0: הוא פתח לי את השאר בסוף.
1: באמת?
0: כן.
3: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח?
0: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השאר.
3: זיהה אותך?
1: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום הוא עבר הסמכה תוך כדי.
0: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
3: מי זה יצאנו?
0: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים
3: שלא תולצת. הנהלת כבר תנועה החוצה.
0: ברור.
1: מניג מלידה, מה קרה?
0: יש שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון. חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים את ה... כאילו לא דיברו מילה.
1: מנומסים.
0: מנומסים וחמודים. והם התחננו לצאת ואף אחד לא שמע עליהם. בסוף אמרתי להם, בוא אחריי. והוציאו אותנו עכשיו, מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה.
1: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
0: אני אגלה לך, ואז...
3: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של כניסה. דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
0: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ. עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול. ואז אמרתי, שיא השיאים, אם עוצרים אותי עכשיו במכס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במכס אחרי שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
3: וואו.
0: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיע לדיוטי פרי, להחזיר את כל המוצרים שהוא קנה, לקבל סיוט של עכשיו אנחנו מלא, אבל ההורים עם ילדים שהיו שם,
1: לא נורמל.
0: זה היה פשוט, היו שם מחזות ש... עזוב, איפה אהרון? בוא.
2: מי רצה קפה?
1: אני רציתי.
2: טוב, תקשיבו רגע, יש לי עסק חדש.
1: מה?
2: אני אדבר איתכם, בואו נשים שיר, נירגע, ואז אני אספר לכם.
1: ואני רוצה לשמוע, כן?
2: אז תכף, יאללה, בבקשה.
1: טוב, בסדר. שיר אותי במתח, אה? מה זה עיר מקפלן?

0: הכרנו, וואלה, אתה לא יודע מה עשינו כאן.
1: כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
1: ירמי... אתם טסים ביחד עכשיו גם?
0: רגע.
3: רגע.
0: ירמי מעריץ. מה קרה לך? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, ירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק, שהוא עקולה.
1: לא, נכון. אז
2: גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי, ככה.
1: יפה, נותנים מקום אחד לשני.
0: רון שלום עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי. אללה, קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
4: תודה, תודה,
2: נשאר. ממש התקרבו,
0: נהיינו חברים, חבל על הזמן.
1: תגיד, מה הבנתי, אתה עושה עכשיו סיורים בנתב"ג? מה אתה עושה?
0: כן, זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
1: מה, מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקה, מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזים.
1: יאללה,
2: כן, זה מתחיל להישמע ככה.
0: אתה איזה מתחיל, איזה... זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג, טיול שלא צריך לטוס בשבילו, כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של השק-אין שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
1: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות! צריך להעביר עוד 9 שעות.
1: נכון.
0: נפתחתי טיול של 12
1: מעניין,
0: שעות.
1: מעניין, מעניין, כן. מה אתה מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור, נתחיל בפסל בן גוריון.
1: זה שם הבא אולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה, ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון, האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה, אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה. כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן.
1: כן, כן.
0: שימו לב לפסל, שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
1: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
1: בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
1: יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון בלי שהוא יגיד לכם מילה, עליו, צ'אפחות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל. תן מוזיקה, תן מוזיקה.
1: מה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה, תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית. קפה ב-38 שקלים. בקה לנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים. אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
1: גם גוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור. יעד מסקרן. מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער היציאה שלהם. כי יש הרבה כאלה. זה בחינם. כן, שימו לב לנושא עם המזוודה שרץ. זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
1: איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
1: זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה ידעת?
1: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנתב"ג שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבואו איש ביטחון ויגיד לך על מי אתה צועק. כולם היו בעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנתב"ג, המסועים החשמליים.
1: מה זה, זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג.

0: רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
1: יפה.
0: חשוב מאוד.
1: יפה, כן. מרחת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
2: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה...
1: שופינג.
0: כן. פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תמיד.
2: בטח, תומס, זה בקל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
2: מה זה ספה של שדה התעופה?
1: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים.
1: אה! הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים. אינטימיות. אינטימיות, אתה מכיר אנשים
1: חדשים. מה זה?
0: ריח, אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה
2: מדהים, נשמע מדהים
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק ואז להבין למה אסור לנשום עמוק
2: נכון,
0: זה היה זהו המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת אין לי מוסיקה תגביר טיפה, תגביר דבר כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות
2: מתפלל
0: אין לו עם מי לדבר הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה בית הכנסת המקום היחיד בנתב"ג אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל את שירות לקוחות, את הכל ומי שלא מאמין בניסים מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות איך הטיול?
2: מדהים, מדהים
0: אהרון אהרון 052-422-3303
1: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי תודה רבה
2: אני נרשם, אני נרשם
1: אני לא יודע, תגיד לי החיים
3: הייתי נודדת לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך
0: מור רביעי

0: השירים הצובר.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין, ואפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן. שמעתם היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע,
2: כן.
1: במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה יקרה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי.
2: הזמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות, ואז

0: שאלה, כן. טוב, נבדוק עוד, ננסה לצון על הסיבות.
1: כן, תנסי לתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
2: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, כן. ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: פרידה, איזה יופי של שיר טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה רוב.
0: עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רוב חייתי, מה קורה? יואב חייני, מה מצב?
2: בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא, לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה פיפי, הרי מה היה?
0: מה היה?
1: מה היה? אני שרתי את צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר כי הוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ פונטני עם שרה ומזמי המאבטחים.
2: וואלה, הגיוני?
0: ממש.
2: הגיוני ממש. ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי? כן, התרגשתי
0: לצח. את יודעת, עדן, יש שמועה, שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: בודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי את המדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמון איתו, אמרתי להם שיש לי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו באיזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: לא, לא, לא, אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת את אירחת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז איך יוצאים?
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה. בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בר, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הוא הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז פיצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי!
0: כיוונתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות האלף וזה. קיבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר שהסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחץ למה שיצא לי
0: לענות. עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שמעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיים שלי, אני אוהבת את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, רגע, עדן, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת ויצים.
2: יפה. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל הסערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? משיגה לביבי כרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. פאר יש בו אותה ראש עם זה.
0: וואלה, האמת צודקת, האמת צודקת.
1: חיים.
0: טוב, עדן, תודה רבה.
1: אה, חייתי.
0: תודה רבה, כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי. חנן בן ארי, לא הבנתי, מתי הוא כאן?
3: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
2: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן, הבטלן הממורמר, מרברה קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
2: הוא בא היום קשוח, קשוח מאוד, פחד אלוהים. כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
3: לא יודע.
4: אני עברתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ויומיים בדיוק לסוף החופש הגדול. הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בספרנו.
5: אמן.
1: ולראות בביאת מורותינו.
5: אמן.
1: ומורינו במהרה בימינו תנו, אמן.
5: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
5: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
5: אמן.
1: לפעוטונים.
5: אמן.
1: לצהרונים.
5: אמן, אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תתכוונו תנו, אמן.
5: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות.
2: בבקשה.
1: בדרך למופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר.
2: דוד החנה זו דוד השני.
1: יהי רצון מלפני אלוקנו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
5: אמן.
1: לא תתקענו בפקקים.
5: אמן.
1: לא בתור לכרטיסים.
5: אמן.
1: בטל כל כיתור ויוש מילדנו במשב האחורי.
5: אמן.
1: עשר נעמיד ערכנו כל דוכן חרב זוהרת.
5: אמן.
1: שערות סבתא.
5: אמן.
1: ומרצ'נדייז.
5: אמן.
1: עלמנה את המוכרים מבין יציאנו.
5: אמן.
1: אנא אלוקינו הושיבנו במושב טוב.
5: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
5: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
5: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
5: אמן.
1: וחזק נשלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמרו אמן.
5: אמן.
1: התכוונו.
5: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועיים עם כיסאות פלסטיק.
2: טוב, אמן.
1: מונצ'קויים.
2: אמן, אמן, אמן. רגע, אמן, אמן.
1: כן, כן. אני הלכתי.
2: ביי, מי שרוצה לשחק איתנו כנולו, 055-2-103-103, 055-2-103-103, יש פרסים, הרב לא יצעק עליכם, אני מבטיח.
3: הוא לא נורמלי. הוא התכוון אליי בגבוהים ומטולטלים?
2: אני חושב שכן.
3: איזה לחץ.
2: הוא הסתכל עליך, כשהוא אמר את זה.
3: תשמע, אני בהלם.
2: אני לא הייתי רוצה שתשב לפניי בהצגת אילן.
3: כן.
2: תשב מאחוריי, תבוא תשב מאחוריי.
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם עד ארבע, שלוש...
1: כפרוב
0: סטלר,
1: כפרוב.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, אדב יוגב, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
2: איפה הוא? מה קרה? פה, בחוץ.
0: הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
2: אני עושה את הבדיקה, בטח. אבל איציק, הכנת לך צוצרות? יש, כל החבר'ה הגיעו?
3: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
2: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
2: מה, אבל זה עכשיו מבזק. אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל.
2: זה המאני טיים.
0: בבקשה.
2: כולם, חבר'ה מוכנים?
0: יעקב יעקב, איפה היית כל שבוע שעבר? לא היית פה, אמרתי וואלק נתתי לך חופש,
2: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני במפלגה אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
2: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג למה, לא יודע, אמרתי להם מה קרה לכם, אתה מזיק כמו F15, זה כאילו
2: יענו. בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם 15 ברולטה?
2: כן.
0: וזכית פעם?

0: לא, אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
1: בגלל זה?
0: אתה מבין?
1: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
1: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. תכף נדבר על זה.
1: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה,
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, נשאיר.
4: נעבור הישר.
1: הלו, העיניים עליך, קרטל.
4: למבצע חוק של אהרון אהרון, האיש והגדה.
1: עכשיו אתה.
4: אין עליו.

0: אגב, אלכס פרגסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
1: אלכס, לא יכול, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
0: איזה בעס.
1: הוא יכול לבוא להיות
0: שמון. אתה יודע איך הוא התבעס?
1: תסביר לו את זה,
0: איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
1: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגסון שגע אותי.
0: סורי פרגסון, רגע, אני מקליט לו הודעה. סורי פרגסון, לא ילך. לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
2: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
1: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
0: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, ביי כפר.
1: יעקב, תעשה לי טובה, תן לי יואב לשבת.
0: בסדר, יואב, עד שחזרת,
3: יאללה, תודה, זה כבוד.
1: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו. אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו. יעקב בגלנו. אין על יעקב בגלנו, רן לויצקי וסגיד פאר ושקד מורה גלו היא
3: כמנו. מה, יש לנו איזה דש?
1: רגע, יש לי שני דשים. קודם כל, דש מאוד חשוב, שירלי אלישה, מהטרקלין בנדבג. שירלי אלישה, וואלק, בלעדייך אני חצי בן אדם.
3: יאללה.
1: כל מי שמכיר את שירלי אליש, אמרת רק לין, סמסו לה, תגידו לה, וואלק, בן אדם נדיר.
3: עזרה לכם שם בשעות הקשות.
1: מה קרה, אתה יודע, אני טמבל, אני לא יודע להסתדר עם כל מיני אפליקציות.
0: אל תגיד ככה עליך, בחיים אל תגיד עליך כזה דבר.
1: לא, באפליקציות. עזרה לי להוריד אפליקציות, סיסמאות, ענייני, וואלק, שירלי אליש, החולים עלייך. יוני דביר,
3: עולה.
1: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
3: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
1: הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר, הוא במיאמי, אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות, אין לו את שירלי אלישה שתעזור לו להתפל באפליקציות. אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, אנחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2-4, יחזור למיאמי.
3: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
1: הוא לוקח אותנו סיבוב,
3: כן, זה קורה?
1: כל התוכנית, כן, כן.
3: כל התוכנית?
1: כל התוכנית.
3: די, גם איסה אבל.
1: איסה כן, איציק לא.
4: למה ככה?
2: כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
4: אז אני מוכן להיות בלמטה שם.
1: אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט?
3: כן, אהרון, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
1: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים.
3: פתח תקווה. איך אלופה? רק התחלנו, מה אתה...
1: כרגע הם אלופים.
3: אוקיי.
1: רגע הם אלופים.
2: נכון לרגע זה.
1: כן, מה, הם מקום ראשון בליגה, מה אתה רוצה? אלופה, מכבי פתח תקווה, אני רוצה לברך...
3: אליפות היסטורית, לא? מה זה?
1: האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה הזוכה היא מכבי פתח תקווה. ורבותיי, תעשו כבוד לפתח תקווה. פתח תקווה.
3: זהו, אין להם שירים יותר מזה.
1: זה פתח תקווה.
3: שירים על פתח תקווה. טוב, אז מה, איך נציין את האירוע? מה נעשה?
1: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים למה הם אלופים.
3: מה זה למה?
1: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
3: כן.
1: כאן ועכשיו אנחנו
3: חיים את הרגע.
1: חיים את הרגע. וכרגע,
3: אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור. אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה לא יכול לדעת כלום. אז כרגע מי האלופה?
4: מכבי פתח תקווה!
1: פתח תקווה! פתח תקווה, אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, מאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
3: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו, די?
1: מה הוא?
3: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
1: ברור שינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שינתק.
3: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
1: אני חייב להתקשר.
3: זה עשה לו נחס לכל העונה.
1: אני חייב להתקשר.

0: מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס מארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה,
1: תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו? יש לי תעודת זהות, אתה לא יודע מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל, קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון ארון, השיר, מה זה תעודת זהות אמרנו קוראים לזה, לא מה יש לך אתה גם כן אתה?
1: מה קרה לך אתה? טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר כך.
1: אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.

0: מים ליעקב?
1: וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי אותך לשיר, היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: אין, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: את החיזוק.
1: יאללה, מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה קרה לך?
1: למה, לא, תן לי, תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא עכשיו, אני רוצה שתתרגש, עוד 10 דקות יחשטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: אם כן, זה קרה.

0: רון שובל, 0552-103-103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן.
2: מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
1: אין כלום, המחסן התרוקן.
2: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
1: לא, מה, היה את הסיפור בנתב"ג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנתב"ג. מה זה, נתב"ג זה קטן.
1: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מאדם בן זקן וביבי, מה יש לך?
1: מה קרה?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע.
1: מה, נו?
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
1: מה איתם?
0: זהו.
2: כבר לא.
1: מה זה זהו? מה זה כבר לא?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
1: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
1: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוכה?
2: אהבת את הזוגיות הזאת?
1: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
1: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומה, אני לא מאמין.
2: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
1: אני גבר רגש, רון.
0: אני יודע.
3: מני, מני, מני, מני, מה זה רע? כל היום אני רק
1: חללה. איך היא מפרגנת לו?
3: מני, מני, מני.
0: הלו? הלו?
4: רון?
0: כן.
4: לב שבור שלי.
0: מיכל בקטנה. מה שלומך? גם יואב כאן, יואב כהן, חזרה מחופשה.
4: יואב, לב שבור שלי.
1: אוי, וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
4: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, מקסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו. לסיים את מערכת היחסים בינינו.
0: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר באותו ערב שהודעתם על הפרידה, נצפיתם אוכלים יחד במסעדה.
4: רון.
0: כן.
4: לב שבור שלי.
0: כן.
4: זו הייתה מסעדה שהזמנו מראש, ונתנו שם פיקדון, ולא היה אפשר כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משלמים דמי ביטול, אתם.
1: אתם. אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים. תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
4: יואב.
1: כן.
4: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
0: אוי.
1: וואו.
4: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
1: מה? מה זה?
2: מה?
4: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
0: וואי, מסור.
1: איזה בסה.
4: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
0: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
2: כן, זה לא
4: לב. שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי, זה כל כך מוצפת.
0: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
4: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני לא
0: מבין. טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
4: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
0: אז במי?
4: אם משרד פרסום ירים את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
0: נו, אז מה הבעיה?
4: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
1: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
4: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש שלי. עכשיו, בסטורי, אתם!
0: אנחנו, תודה רבה, מיכל, אנחנו נגיד לך...

0: שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
1: רק בשמחות, כן.
2: ניפגש
3: בשיתוף ממומן,
2: לב שלי.
3: שבור שלי. תהיי חזקה, תהיי חזקה.
0: ביי לב שבור שלי.
1: ביי לב שבור שלי, ביי.
2: ביי לב שלי.
0: ביי, ביי. אתם!

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: אני רצה פשוט לאט.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה.
1: בואי נשמע, חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל
1: אותך. תודה רבה לך, תודה מוסי.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד. אז כנראה שזה
1: דחוף. דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן לדבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גלעד?
1: נהריה.
2: מה מעניין, מה קורה בנהריה עכשיו?
1: רגיל, בסדר, שקט.
2: שקט, אתה הולך לים, חוף יפה בנהריה.
0: פו-טפו-טפו. אלא שקט, אני אומר, טפו-טפו.
2: טפו-טפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, טפו-טפו-טפו.
2: טוב, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים, גלעד?
0: אוסידיסט, אוסידיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה, מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף, לא לחשוף.
2: לא לחשוף אותך.
1: על מזלת, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלת.
0: זלזל. מי זה גלעד מנהריה?
2: גלעד מנהריה, מה אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה אתה מזלזל? מה, קודם כל להיות טייס מזלת זה כמו להיות טייס. סבבה?
1: בטח.
0: זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי, מה שאני עשיתי בצבא... אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי...

0: שליחויות ציבוריות.
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים ממי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע, אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב, אני אגיד לך למה.
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז כדאי שנתחיל, אם ככה. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא עוד דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה, כן, זה לא הרבה זמן.
0: טיימר, יש לך 10 שאלות, תענה עליהם כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ו...
2: זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכין איתה מחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים.
3: הנולו.
0: ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בחיי.
4: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן?
4: וטיקן.
0: זה הבדיחות האלה ש... שכבר אתה יודע משנות ה-70
4: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת
2: שבוע, בוא נפתח את
1: הקנון.
0: או, איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
5: הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
1: אני אחר כך לוקח אותך טיול לבוקר.
5: אין, לא, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
0: מכיר הזדמנות, זה עוד אחת.
5: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
1: לא, רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודי.
5: כן.
2: תשמע, אתה יודע, הייתי בגלידה יונק, תקעתי קבאבים בחיפה, אתה מכיר?
0: גלידה יונק?
2: גלידה יונק זה המסעדה הרומנית של הקבאבים, כן.
0: זה לא אמור להיות גלידה?
2: לא, לא, זאת גלידריה.
4: זה המתוק של הרומנים.
2: כן, זה גלידריה שהם היו עושים גלידה, ואז בהפסקות הם היו מכינים קבאבים לחבר'ה.
0: לא מאמין לך.
1: אהלן, בסדר, אחרי ששחקנו נעבור לחלק המנוקי. באמת, תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
0: טוב, בוא נלך בשביל הספורט, בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, נתחיל שוב. בבקשה. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: נכון.
0: וזוב הוא הר געש.
1: נכון.
0: טוסקנה זה באיטליה.
1: נכון.
0: דרך חיה היא נמצאת בארגנטינה.
1: לא נכון.
0: ארץ השמש העולה היא יפן.
1: לא נכון.
2: איי, איי, איי, איי, איי.
4: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום.
0: אתה חייב לומר...
4: לא, הוא היה מצוין עד אז.
0: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
2: אתה מדהים.
0: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
1: אבל ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
4: לא, לא, זה ממש...
0: ארץ הירח היא ארגנטינה.
4: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
2: כן.
0: לא, אבל...
2: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש, ארץ האש.
0: תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור. בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
4: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
2: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
4: נו, איך אומרים?
2: שיגעון...
4: גדלות כזאת.
2: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה שחשוב.
0: טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה המועברת.
6: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
6: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה.
0: זה רון, מה, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
1: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
0: כן.
1: וחולצה של מ-2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
0: מארז מתנה של קבוצת יבנה.
2: מה זה מארז? מפנק מאוד.
0: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח
2: איזה ממרחון.
0: בזיליק.
2: איזה ממרחון. תן אותה, רון.
4: איזה ממרחון, נו.
0: בזיליקום.
2: יותר חזק אתה יכול.
0: בזיליקום.
2: עוד אחד.
0: בזיליקום.
1: אהרון.
2: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
1: אהרון.
2: כן.
1: נתניהו רוצה לברך אותך.
3: תן לי אותו רגע.
1: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה, מאזינים לכם כל יום, כל יום, משתיים עד ארבע.
0: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
3: אני רוצה לומר לך, דבר אחד.
0: בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
1: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן.
0: גלעד.
1: מפלגת שינוי, עכשיו אני עליתי השמיים.
0: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
1: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש, אז
0: תבין. אנחנו איתך, גלעד.
2: אוהבים, גלעד, נשיקות לנחריה.
0: ביי.
2: ביי לנחריה ולגעתון שם.
0: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
4: המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
0: לא הייתם כאן.
4: מה הפינה?
0: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
4: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
0: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום. ילד בן 17 וחצי מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
7: ועכשיו פינתנו, שימו אוזן.

משהו אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו,

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? תראה, מה, היא רק שזה, זה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אמא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהר.
0: בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהר. אני אבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
0: מה קרה?
3: תראה לגדעונה איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה, תספר לה איך עושה דג.
0: זה לא נורמלית, אמא.
1: אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, נו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה באמת? אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי,
3: אח
1: טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשבעה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד תנוחמו משמיים. ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדפת מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: מה, בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משבעה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 10 בלילה.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: הוא אמר פה שלא תדעו מצער. אין צער עם הילד הזה. מתוק.
1: טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, ומנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו עוגיה.
1: אמרנו בלי עוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר.
3: יאללה,
1: טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבל.
0: יאללה, אמא,
1: ביי,
0: אמא,
1: ביי, ביי,
3: ביי,
1: ביי, ביי,
0: ביי, ביי, ביי, אתה יודע מה אני נראה לי?
1: ביי,
0: ביי, ביי, נראה לי אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נה, היא יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל.
0: תתע שלי רגע, תתע שלי.
4: נעת צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי היא תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה?
1: לא, שר
2: לענייני... הוא יפתור את ענייני נתב"ג,
1: אני אומר לך. תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.

0: טוב, יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, הוא מבין משהו בתעופה ו...
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
0: טוב, בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאית, המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון,
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול,
2: רגע,
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק קהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, שותף שלי יואב כהן, שמחתי שחזרת.
0: איזה כיף לחזור.
1: אני רוצה לומר לך, אני התגעגעתי לך.
0: אני רק אומר, אסי, איסה ואבא.